0: Hürmetli radyo tınlamışlarımız, kabat selamlıyız sizini. İlvir bilen Rüstem deyip bilirsiniz. İrtengi şey, Bulgar radyosu. Hem bizden kabat tınlamışlarımız her vaxt dağışı aktif, hem məlumatçı kırıp kına duralar. Hayırlı irte Bulgar radyosu. Bine biz yolda tuğan yağımız Elkige yol tuttuk. Uğrını bilen bir kuyu tuman isen soğuyurge yazsın yollarda. Sizge hayırlı iş günleri. Otpuskığız bir uzak buldu, sağındırdığız. Rahmet, sizge şulay tuyulgandır bizge. Fıştı tıp ödüp gitti olay mı?
1: Jemaat bugün olmaz bası dedik. Hem olmaşarga, olmaşağanda dilektilerge. Hem ul olmanı uzungine oşol tügülü. Yoqınlar bilen, tuğanlar bilen, başkalar bilen de buluşurge kerekti. Şul fırsattan faydalanıp, Rüstem Rifkatçı mini olma bilen sıyladık. Hem intilek litli olmaşa buturum hani. Olmaş yaşı. Sizin SMS'larında okuyayım.
0: Biz mektep yıllarında birerse olmaşarsa Dayk Usman diye deyik.
1: Şey mi? Senin uzunluğun var. Hayırlı irte yaratkan Bulgar Radyosu şundi motor irte tumanı da бар жылысы да Татарстанның тоңы боулыдан деп язган безгә Альберт исемле радио тыңлаучыбыз бик матур ирте. Сез икенче каттан әле? Икенче каттан фото төшердегезме? Бик матур килеп чыккан. Хәерле иртә Булгар радиосы уңышлы 3 көннәре сезгә Балташ районыннан зур сәлам. Шәһәр кызларына зур сәлам җибәрәм. Армый эшләгез дигәннәр, хәерле иртә, иртәнге шәйләр бигрәк күңелле алып барасыз. Илнар урынына әнигә берегез Тоқтап. Бірегіз неге юк? Илнар урнына кім була? Сұрағанға ашуланмағыз. Білесі келе бит сәлем тыңлаушыларға һәм әтиәнегә біздің яқларда тұман шундай нық. Жәмәғәт сентябрьдә белгілі болыр. Аллаһ берсе, білерсіз енді. Нәрсе деп әйтем? Олдан сәрен шешмейге әлі.
0: Илнарға сәлем.
1: Илнарға сәлем.
0: Хәйірлі ерте. Менде де була шундай түйімлау һәм истәліктәргә кіріп кету.
1: Демек, мен өзім генә түгел.
0: Мәсәлән, язғы ерте. Әй, Илвир, сен өзің генә түгел. Оның салқынша саф һавасы гырлауықлар исін хәтерләтә һәм шуның белән бәйле хатирәләр яңара. Үзеңнең шушы тойгы белән бәйле булган халәтең искә төшә дигән.
1: Хәйірлі ерте. Безнең яраткан алып баручыларыбыз пирог белән чәй ішіп ішкә. Хәзер кузгалам лаверса 7-дә эш башлана барасы ерак түгел дигән әшул пирогны үзегез белән дә алдыгызмы? Чәй ишәбез дип хезмәттәшләрегезне сыйлыйсызмы?
0: Илвира тукта, гадәттә 1-2 эш көн торганнан соң өйдә ашалмый башлагачына эшкә алып баралар түгелме соң?
1: Юк, син шундый мы әллә?
0: Өйдә ашала алды. Юк, шундый ишаратлар ишеткәнем, күргәнем бар.
1: Хәерле иртә, Булгар радиосы алма пирогы сметаник әзер койыннар килеш чәй ишәргә килегез Рәмзия апагыз. Опас дигән Рәмзия апа, көтегез.
2: Норлат 104.7 FM. Булгар радиосында реклама.
3: Җирле сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдәншина Зилә Нәс кызы.
4: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
5: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону. 8-800-200-0020. Твой голос – сила России.
7: Их ты бар! Их ты бар!
8: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
10: Булгар радиосы фест!
9: Популяр җырчылар!
10: Дәртле җырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
10: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп әрәтик!
11: Билетлар кассир.ру сайтында.
12: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан Транс программа 1 ел. Украин 118-784-71-89-586.
11: 2026 ел. Яшекләү 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: рәхмәт сезгә.
1: Болгар радиосында хава торышы.
0: Бүгін Қазанда һәм Татарстанда күн жылы, аязучан болотлы булачак. Көндіз температура 24-26, Татарстанның кайбер районнарында 30 градусқа кадәр булачак. Ирте туманлы, күн кояшлы, ә кич бераз гына яңгыр яуарга мөмкин. Магнит карын алдан әйтеп үттек, дуслар, 4-5 бал, басым 748 миллиметр.
1: Радиосында реклама.
2: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
3: Дәуәне ишеттіңме? Биік тауда «Биік Стом» стоматологиясы ашылған. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. «Биік Стом» стоматологиясы балаларның тешләрен дә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Бип ортодонта үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылык тизрәк. 8937-284-84-84. Биектау, Поливая урамы, 40 Гайырда.
4: Жәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автонатару сайтында оферта түгел.
5: Ауыл сулышы радиотапшыруының иганәшесе «Сельхозмаш».
6: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
2: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
8: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
9: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
8: Ах! Акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
9: Әйе.
10: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
2: Булгар радиосы фестның рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
11: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
12: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәш.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Зинира Рамазанова.

0: Озанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларыны ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке встроенной с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастайды. Студияда Артур Фәләхов, Рустам Миңнеханов 5-ші Россия форумының сұрудатларын иғлан етті. Рустам Миңнеханов Россия ауыл қожалығы министрі Оксана Лутбилен ұшырашты. Әхазір тұлырақ. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Россия халықара форумының пленар сессиясынан соң масса-көлем мәгълүмат чаралары вәкилләрен келесі елда яңа Қазанға Россия-Қытай форумына килергә чакырды. 17-18 август көннәрендә 5-ші Россия форумына чакырабыз дип ачыклык кертте Рустам Миңнеханов. Шулай ук ул Татарстан делегациясенең Қытай провинциясенә рәсми сәфәрләр белән тәҗрибә уртаклашу программалары һәм бизнес миссияләр белән дә беренче сәфәрен игълан итте. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов хөкүмәт йортында авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут белән эшлекле очрашу үткәрде. Алар республика агросәнәгать комплексы үсеше нәтиҗәләре һәм перспективалары, урып-җыю компаниясенең барышы, ярдәм чаралары һәм башка мәсьәләләр турында фикер алышты. Узган ел Татарстанда авыл хуҗалыгы җитештерүе 7.3% арткан, ил буенча уртача күрсәткечтән югарырак. Хәзер урып-җыю компаниясе актив фазада 500 мең гектардан күбрәк мәйданда суктырылган 2 миллион тоннага якын ашлык җыелган. Республика терлекчелекне үстерүгә дә зур өлеш керде. Узган елда сөт җитештерү 4.3% арткан, терлек һәм кош корт 1.7%-ка. Быел да уңай динамика саклана, беренче яртыйлык йомгаклары буенча сөт җитештерү тагын 3.6% арткан, шулай ук терлек, кош корт һәм йомырка җитештерү арткан. Бүген Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә контракт буенча хәрби хезмәткә керү телефон элемтәсе узачак. Сорауларга Татарстан хәрби комиссариаты хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Сорауларны бүген иртәнге 10-дан көндезге 12-гә кадәр 221-8035 телефон номерына шалтыратып бирергә мөмкин. Телефон номерын кабатлыйм: 221-8035. Казанда Россия дәүләт

0: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларымыз. 8:09 минут, 19 август. Ертесі барыңыздың да ертелері қайырлы болсын. Һәм біздің радио тыңдаушыларымыз бізді сүйіндіріп, өздерінің сәлемдерін жеткірелер.
1: Әйе, қайырлы ерте, оңышлы күндер тілейміз. Һәм сәлемдер, пікірлер, тілектер жеткіресіңіз бар екен. Рахметіңіз біз қар уақыттағыша ашық. Бигрәк тә Макс 8-9-17-85-55-91-5 номера.
0: Нинди дә булса ис, нинди дә булса җыр, нинди дә булса күренешне күргәннән соң күңел халаты сезне хатирәләр диңгезенә чумдырамы дигән сорау куйган идек. Һәм радио тыңлаучыларыбыз яза, хәерле иртә булган радиосы 1 сентябрь якынлашкач минем 1 тапкыр мәктәпкә барган вакытларым искә төшә. Апам Зөбәйдә иртән торгач 2 тулым итеп ап-ак бантиклар белән чәчемне үрде. Күп бала булып үскәнлектән без кичкенәләрне олырак апаларыбыз барып үстерде. 7 кыз, 2 малай үстек. Һәм апаларым белән бергә бик горур кыяфәттә, чөнки мин инде зур мәктәпкә барам бит. Мәктәпкә юл тоттым. Бу 1966 елның 1 сентябре иде дип язган радио тыңлаучыбыз.
2: Илшат Сафин.

0: Масолма пирога һәм башкасы, һәм башкасы. Әнә шуның белән сыйланырга киңәш итәләр.
1: Димәк, алмаларыгыз күп икән, теге 1-2 штуклап кына йөрмәгез эшкә, капчыклап алып барып куегыз.
0: Әйе.
1: Барлык хезмәттәшләргә җитәрлек әйттерәм.
0: Шулай ук бүген бөтен дөнья фотосурәт көне, барлык фотографлар һәм фотосәнгатьне яратучылар өчен һөнәри бәйрәм. Бөтен дөнья гуманитар ярдәм көне, бу көн кризислардан зыян күргән кешеләргә ярдәм итүче һәм үз гомерләрен куркыныч астына куючы волонтерларның, хезмәткәрләрнең фидакар хезмәтен тону һәм искә алу максатыннан Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан оештырылган ди. Фронт эте көне бөтен Бөек Ватан сугышында солдатларга ярдәм иткән хәрби этләр истәлегенә багышланган көн. Шулай ук рус тельняшкасының туган көне диләм. 1874 елның 19 августында Александр II император тельняшканы рус флотының рәсми хәрби киеме итеп рослый. Һәм 1960 елда Советлар Союзында спутник 5 космик карабы бортында Белка һәм Стрелка исемле этләрне алып космоска оча һәм алар җиргә исән имин әйләнеп кайталар. Туган көннәргә күчсәк, язучы Солтан Рахманкулыйның һәм Йолдызлар күп санасаң Сәгыйд Гыйбашевның да бүген туган көне.
1: Котлыйбыз. Кара әле, фото сурәт ясарга яратучылар көне дидеңме?
0: Фото сурәт көне, фотографлар.
1: Фото сурәт, фотографлар.
0: Без барыбызда фотограф булайынды хәзер.
1: Кешесеннән өлкәненә кадәр хәзер барысы да фото төшерәләр инде.
0: Тик аны ясатмыйлар гына. Ул барысы да компьютерда, флешкада, планшетта һәм телефонда саклана.
1: Ясатучылар да бар.
0: Бар, тик күп түгел бит инде. Элек бит инде ул пленкалы булганда.
1: Кадерле иде.
0: Инде анда юк барны төшерергә ярамый. Я ул 36 пленка була тор. Я 24, я 12.
1: Фотография. 19.
0: Кем нинди хатирәләргә шуңда хәзер.
1: Әле аларның беттеге 36-24-ләргә кайберләрендә
0: өстәмә
1: плюс 6 мы варианты. Эй, малай, бар и заманалар. Хәзер телефон тутырып саклыйбыз сол фотоларны. Кирәген дә белмибез.
0: Кирәкмәсендә. Һәм мин беләсеңме, Рөстәм, нәрсәне менә концертларга, төрле чараларга барасың бит инде, әйме? Һәм күрәсең, анда бик күпләр видеога төшерәләр менә җырчыларны һәм башканы концерт карау урынына менә төшерә ул бөтенләе белән төшерә. Ул аны аннан соң нәрсә эшләтә икән? Менә яра әз генә төшерә.
1: Караса да эффекты да юк бит инде аның менә кала. Телефон барыбер җиткерә алмый, шуңа күрә.
0: Әй, әз генә төшереп куйсаң, була менә мин шунда дип куярга, туганнар группасына төркеменә җибәрергә, әйме? Ә менә концертны тулайым төшереп утырып, аны аннан соң карыйлармы? Или аннан соң туганнарына күрсәтәләрме?
1: Кем белгән инде? Нишләтәсез сез ул видеоларны? Яздыгыз
0: әле. Бармарагыз да шундыйлар. Яздыгыз әле безгә 89 87 85 51 91 5.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Я, дуслар, бүгінгі йылдызлар фаразы біленді тонышып өтейгәлі.
2: Кушқар.
1: Бүгін ошықмағыз, қобаланмағыз, іште де шәхси тұрмышта да юқбар сәбәп үзлемәгіз, бары тек сабыр болығыз.
2: Үгіз бұзау.
1: Финанс үшләр үшін бик оңышлы күн кішкінәгіне сатып алу да бүгін кәйіфігізні көтәрір.
2: Игзекле.
1: Бүгін ой сізнің білгідә демексіз, иқтибар үзәгіндә яңа танышулар, қызықлы тәқдимнәр һәм шалдыратулар болыр.
2: Кысла.
1: Киләчәккә планнар кыру өчен яхшы көн. Бүген зур эшкә тотынмыйча бераз туктап, уйланып алу файдага булыр.
2: Арыслан.
1: Бу сезнең шыр һәм сезнең көн. Энергиягез ташып торачак. Җитәкчелек яки хезмәттәшләр алдында үз проектларыгызны тәкъдим итә аласыз.
2: Кыз.
1: Карьера баскычыннан алга бару өчен яңа мөмкинлекләр туачак. Сезнең җаваплылык һәм һөнәри яктан үсештә булуыгыз югары бәяләнәчәк.
2: Үлшәү.
1: Бу көнне рухи үсешкә, иҗатка багышлагыз, иске проблемаларга яңа күзлектән карагыз.
2: Шаян.
1: Бизнес һәм эшлекле сөйләшүләр буенча уңышлы очрашулар көтелә.
2: Укшы.
1: Сәяхәткә чыгу, юлга кузгалу, яисә яңа һөнәр өйрәнү башлау яхшы.
2: Кәҗә мөгез.
1: Бүген ичке дөньягызга сәламәтлегегезгә аеруча игътибар бирегез, энергияне саклау мөһим.
2: Сукыя.
1: Романтик мөнәсәбәтләр яки дуслар белән күңел ачу өчен шәп көн үз теләкләрегезне кыюрак белдерегез.
2: Балык.
1: Гаиләдәге һәм өйдәге мөнәсәбәтләр беренче планга чыгачак, якыннарыгызның ярдәмен һәм җылылыгын тыярсыз.
0: Йылдызлар фаразы.
3: Соба 102.3 FM. Болгар радиосында реклама.
4: Җырлы сәлем радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдән Шаназиля Әнәс кызы.
5: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
6: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
9: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
10: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез!
10: Татнефть аренаның бозын
11: бергәләп әрәтик.
12: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майы. Жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Болгар радиосының яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Казанда Рус-Кырым Бөтенроссия селекционерлар ырылышлар форумы башлана. Казанның яшүсмерләр клубларында бушлай остаханәләр оештырыла. Ә хәзер тулырак. Россия һәм Кытай мөнәсәбәтләре рекордлы югары дәрәҗәдә. Бу хакта Россия форумының пленар утырышында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Безнең илләр киң кулачлы партнерлык һәм стратегик хезмәттәшлек мөнәсәбәтләрен үстерә. Бу хезмәттәшлек сәясәттән һәм иминлектән алып сәүдә, инвестицияләр, фән һәм мәдәниятка кадәр киң юнәлешләрне кулачлы дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, киләчәктә үзара мөнәсәбәтләрне үстерү өчен илләргә белемле белгечләр кирәк. Шуңа күрә якын киләчәктә мәгарифкә басым ясарга кирәк. Россия белән Кытай арасындагы баланышлар телләрне генә түгел, ә югары технологияләр, логистика, инвестицион проектлау, мәдәният ара баланышлар өлкәсендә компетенцияләрне дә белгән профессионалларга таянырга тиеш дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Бу чиратында Татарстан мәгариф системасы һәм фәнни мәктәпләре алга киткән төбәк буларак, мондый кадрлар әзерләүдә актив катнашуны үз бурычы итеп күрә һәм конкрет белем бирү программалары, стажировкалар тәкъдим итәргә әзер, диде Татарстан рәисе. Бүген Казанда Рус-Кыры Бөтенроссия селекционерлар һәм ырылышчылар форумы башлана. Ул иртәгәгә кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм

0: Әлек министрлыгы матбуғат қызметі қабер еті. Пленар ұтырышта Татарстан рейсер Рустам Миннеханов әм Россия ұлқышылығы министрі Аксанолов қатнашашақ. Берді селекция ұрлықшылық үлкесінде дәулет саясаты мәселелері бойынша фикір алышашақлар. Бүгін Татарстан дәулет қызметләре порталынан 3 миллион 100 мың кеше республика халқының 75% пайдалана. Бірінші ертайлық емуғақларына қорғанда, ихтияш зур болған қызметлер есімлігінде бірінші орында Тобипқа езіл отыра. 6 миллион топқырдан бірек мүрежіғат болған. Бұқақта Россия һәм Қытай өздері пайдалы қызметтәшілігі қолығы рақорымында Татарстанның цифрлы өсеш мәғілмәті технологиялар һәм ілімдә министрі Ильяна Ачвин білдірді. Толырақ алдағы язмада.
1: Татарстанда барлық дәулет қызметләре электрон рәвештә күрсәтле. Портал 16 елын эшләй, анда 465 хезмәт бар. Быел халык арасында табибка язылу, коммуналь хуҗалык, газ хисабы приборлары күрсәткечләрен тапшыру популяр булган. Хезмәтләрне электрон форматка күчергәннән соң республика документлар тапшырганда киткән хаталар проблемасы белән очрашты. Кайбер хезмәтләр буенча аларның 30%-ка якыны кире кагыла. Аны кимету өчен порталда ясалма интеллект ассистент кертелде дип белдерде тармак министры. Ул автомат рәвештә документларның һәм гаризаның дөреслеген тикшерә, җитешмәгән якларын ачыклый, кирәкле хезмәтне сайларга ярдәм итә һәм аны алу шартларын гади тел белән аңлата. Әлеге ярдәмчене куллану гаризаларны беренче тапкырында ук кабул итүне 97%-ка җиткергән. Цифрлы сервислар күрсәтүнең тагын бер юлы МАКС каналы. Министрлык мәгълүматларына караганда, аңа 600 меңнән артык кулланучы тоташтырылган. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Түбән Кама Үзәк район күп профильле хастаханәсе стационарыннан 10 августта пилотсыз очыш һөҗүме сәбәпле зыян күргән тагын 5 кеше чыгарылган. Бу хакта үзенең МАКС каналында Татарстан сәламәтлек саклау министры Әлмира Башев хәбәр итте. Чыгарылганнарның хәле канәгатьләнерлек, алар амбулатор шартларда дәвалануын дәвам итәчәк. Бүгенгә Түбән Кама хастаханәсендә 7 кеше дәвалануын дәвам итә, табиблар бәйләвенчә динамика уңай. 2 зыян күрүче ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе стационарында кала, 2-се республика клиник хастаханәсендә дип язды министр. Бүген Қостанның яш үсмерлер клубларында бушлай сахнәләр оештырыла. Шәһәр яшьләрен күн эшендә, аквагримда, рәсем ясауда, спортта һәм кызыклы видео язмалар иҗат итүдә үз көчләрен сынап барырга чакыралар. Бу хакта яш үсмер учреждениесе хәбәр итә. Бүген көндезге 1-дә свои клубында җәйге чәчәкләр дип аталган аквагрим дәресләре узачак. Көндезге 2-дә кеда клубында дустлык беләзеге сахнәсе ачыла. Анда яш үсмерләргә фетрдан беләзек ясарга өйрәнергә тәкъдим ителәчәк. Валютлар курсы турында бүген доллар 85 сумын 6 тиен, евро 98 сумын 73 тиен, юань 12 сумын 62 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн урыны белән томан, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

0: Барбас Гозан, Хайрли Иртейр, Тенгшейлер, Мина Сиксен Еш, Биг Мотур Жержжевердлер телефонга. Эй, жерлап та курсете, инде тормош турында. Оныгымнан кем жерлейдим? Эби, робот жерлейди. Барып жеттік, иптешлер. Деп язган радиотонлаушы.
1: Робот.
0: Ул робот та тугылинді, ул ясалма фахым. И-и, дебіз бетінді хазыр.
1: Андайлар, куб инді хазыр.
0: Эй, тик шулайда мене гіл оларны ошуланырға гына да керек тугылдар. Шамасын біліп конлансақ, әлбәттә инде һәр нәрсәнең уңай ягын күрергә була.
1: Салават Закиев нәрсә дигәнде?
0: Нәрсә дигән?
1: Искусство не может быть искусственным дигән.
0: Менә дөрес әйткән, дөрес әйткән.
1: Ну, ул Салават Закиев фикре.
0: Ә
1: кемнәрдер аны бик яхшыгына файдаланып, теге инструмент итеп куллана белә.
0: Менә әле яңа бер җыр тыңладык, әйме? Без белә торган җыр, теге болытлар дип җырлыйлар, әйме? Шуны ясалма фәхем белән бик матур итеп үзгәрткәннәр, биетә торган итеп үзгәрткәннәр һәм миңа ошады җәмәгать. Ну, ни дисәң дә инде, кызык формат.
1: Әле генә җиңү яулаган Гөлназ яза.
0: Гөлназ!
1: Ой, рәхмәт! Русия әйтмешли, я это сделала, ди. Сделала, диген.
0: Гөлназ, без сезне 12 сентябрьдә көтеп калабыз.
1: Гөлназны гына түгел.
0: Юк, без барлык радио тыңлаучыларыбызны көтәбез. Татнефть аренаны, дуслар. Узган елдагыча тагын да көчлерәк итеп гөрләтик әле. Бергәләшеп күңел ачык әле. Яш чикле 6 плюс. Ну, балалар, кичкенә балалар, әгәр бийләр икән, аларны да алып килсәгез, лаят еңиләр белән миңа калсын.
1: Анда шундый рәхәт, без бит инде узган ел үткәрдек, синенче майда ем радио көнендә.
0: Әйе.
1: Ул андагы хисләр, андагы эмоцияләр, андагы...
0: Күңел кытыклана менә син сөйләгәндә.
1: Үлеш. Без булырбыз, Аллаһы берсә, сезгә дә булырга тәкъдим итәбез, хәтта киңәш итәбез. Килегез бергә гөрләтәбез иде.
2: Сарман 107.8 FM. Болгар радиосында

0: Дәуәне ишеттіңме? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған.
1: Қызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер?
0: Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә.
1: Қызым, шалтыратып язылыйк тизрәк.
0: 8-937-284-84-84 Биік Тау, Полевая урамы 40 Гыйырда.
2: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
3: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхетдинова, Нәфкать Нигъмәтуллин, Рөстәм Асаев, Раяз Фаситов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлназ Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кулак Рөстәм Нәбиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
4: Яшикләве 6+.
5: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы СОПА Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмгыяты.
8: Күзнің оңышы яшәтә, қышның орында әме, яз жиханға жаны нүрі. Әжәйнің бар, үз тәме, жәй тәме. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетлерден сұрағыз.
9: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
10: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Рәхәт. Инде бер тиге шундый циклон килеп, кайфны бераз күзгә таба ашыктырган иде. Юк, юк әле җәй җәмәгать.
1: Һәм без тиге Салават Фәхретдинов җырындагыча ашыкма вакыт, ашыкма дип җырладык. Күрәләр истән безнең күршеләребез шаяннарның ничек матур итеп чәчәкләре безгә елмаялар. Менә студияның тәрәзәсеннән күренеп тора
0: мөгаен. Алар сиңа елмая.
1: Ә син күрмисең моны алар?
0: Миңа ул ракурстан күренми, әйе.
1: Мин күрәм, һәм миңа бик рәхәт. Син
0: дә аларга елмай.
1: Чәчәк бәйләмнәренәме?
0: Әйе.
1: Елмаям. Күрше чәчәкләрне елмаям.
0: Күрше чәчәкләре. О, күрше чәчәкләре дигән җыр.
1: Әйдә языйк әле.
0: Әйдә.
1: Күрше чәчәге матуррак дипме?
0: Күрше тавы күркә ул тема бар инде.
1: Әйе, күрше чәчәге дигән җыр юк бит әле бу.
0: Юк әле. Нинди мәгънәсе алып була ул менә күрше чәчәгенә?
1: Белмим бит.
0: Күрше чәчәге. Әйдәгез әле.
1: Языгыз әле, дуслар. Нишләп тор менә күрше чәчәге дигәннән соң, әйме? Минем теге хәтерлисең микән
0: син ул җырны?
1: Юк. Хәния Фәрхи белән Илдар Әхмәтовның Утлы чәчәк дигән бер җырлары бар иде. Менә шул.
0: Нишләп иде ул?
1: Утлы чәчәк, яныр чәчәк. Юк инде, юк. Минем җырлавым шуның кадәр генә хәзер тыңларбыз без.
0: Безгә ярап тора. Җырла син, җырла. Минем мәрхүм бабай да әти әйтмешли, «Эй, кызым, жырла, жырлаған кішінің көңілі ашып ұланың» деген шекілі.
1: Йо, мен жырлайым, тек ол бетінде эфирда жырлай тұрған тауыш білен түгіл жәмәғат.
0: Неге алай?
1: Йоқ, енді, қоян, мен өзімнің мүмкіліклерімді өзім білен рахмет.
0: Қой вақыт бетінде, йоқ, сен ротацияға бермәді. Қой вақыт отнаға бір жырлаштыра тұрған ғадатымыз бар
1: бетінде. Саламатсыз бетінде кішіге қошылып еріп кіне шында. Иә, достар, қайырлы ерте дейбіз барығызында сәлемлейбіз, һәм қуатыршына бөлінеміз.
2: Болгар радиосында Хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шахси шмәкәр Фәхретдинова.
4: Достым, неге болай аузың ашып каттың? Мәне беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә аузың ашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан кирәсең.
1: Бүген Қазанда һәм Татарстанда, дуслар, көн җылы, хәтта эссе урыны белән 30 градус булырга мөмкин диләр. Қазанда 24-26 градус көн дәвамында температура, иртән туманлы көн, кояшлы, кичен бераз гына яңгыр яуырга мөмкин дидек. Магнит кара, дуслар, бераз гына югары, 4 балл. Кан басымы уйнаса, хәлсезлек туйсагыз, башыгыз авырса, берүк табибка мөрәҗәгать итегез һәм күбрәк су ишегез.
2: Радиосында реклама.
5: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан

0: Һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 августында фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: 20 ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 2-10 ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәвамында сезнең турында кайгырта.
1: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре. СИ номер 38-67-2019 елның 6 июненнән. СЛ номер 38-67-2019 елның 6 июненнән. ПС номер 38-67-2024 елның 26 ноябрь.
4: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
5: Китаңнан.
4: Нишек? Татар автоподбор турында белмисеңмени? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
5: Кыйбат тору?
4: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карап әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
6: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
7: Яңа тәнет Т4L кроссовера, киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель, икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда, 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
8: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirov.com.
9: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭП должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания».
11: 8-800-2878.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Зәринә Хәсәншина.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі сенің табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәерле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучыларым, Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үзешен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов, Қазанда 2026 елғы сайлау кампаниясендә катнашучылар өчен җирәбә сауалы булды. Қазан радиосында шәһәр думасының 9-нчы сессиясе узачак, ә хәзер тулырак. Россия вице-премьеры Александр Новак профиль ведомстволарга һәм нефть компанияләренә төбәкләрне ягулык белән тәэмин итүгә контрольне көчәйтергә һәм мөмкин булган дисбалансларны оператив рәвештә бетерергә кушты.

0: хакта ишке яглык базарындагы өзгерешке хаклышлы киңәшмә нәтиҗәләре буенча Россия хөкүмәте матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Киңәшмәдә шулай ишке базарны яглык белән тәэмин итүгә бәйле вазгыятны тикшерделәр. Татарстан министрлар кабинеты бүтән Россия укучылар олимпиадасының гимнаклау этабында призерлар һәм җиңүчеләр әзерләгән педагогик хезмәткәрләр өчен акчалата бүләкләү билгеләде. Тиешле карар республиканың хукуки мәгълүматның рәсми порталында басылып чыкты. Бер тапкыр бирелә торган түләү педагог олимпиаданың гимнаклау этабына әзерләгән һәм призер яки җиңүче булган һәр укучы өчен 86 мең сум булачак. Түләүләрне Татарстанның дәүләт һәм муниципаль мәгариф оешмалары педагоглары ала алачак. Шул ук вакытта алар гаризаны караган вакытта шундый оешмада эшләүләрендә һәм агымдагы елда 9-11 сыйныфларда катнашучылар арасында максималь нәтиҗә күрсәткән укучының әзерлеген раслый торган документлар булырга тиеш. Казандагы Мәскәү мәдәни үзәгендә 2026 елгы сайлау кампаниясында катнашучылар өчен жирәбә салу булды. Республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе, партияләр, депутатлыкка кандидатлар, матбугат вәкилләре катнашында Татарстанның 12 телерадиоканалында 105 сәгать һәм 45 минут бушлай эфир вакыты уйнатылды. Яңа гасыр телерадиокомпаниясе директоры, Татарстан журналистлар берлеге рәисе, Дәүләт Советы депутаты Илшат Әминов журналистларга белдерүенчә, бу ил һәм республика тормышында гына түгел, бу сайлауларда катнашучы һәр масса күләм мәгълүмәт чарасы өчен дә бик мөһим вакыйга.
1: Төп максат бөтен сайлаулар яхшы үтсен, матур үтсен һәм кешеләр ишетсеннәр кандидатларны һәм дөрес тавыш бирсеннәр. Үзем дә инде 5-нче тапкыр сайландым Госсоветка. Сайлаулар вакытында 26 районнарга барып җиттем. Шунда очрашулар үткәрдем һәм әлбәттә ул очрашулар гади әйбер түгел. Анда кешеләр сине мактарга килмиләр, алар проблемалар белән киләләр. Тыңларга кирәк, ишетергә кирәк һәм әлбәттә булдырганча, бабатның булдырганча булышырга кирәк кешеләргә. Без кешене ишетергә тиеш, кеше белән эшләргә тиеш, кеше тормышын яхшыртырга тиеш.
0: Бүген Казан ратушасында шәһәр думасының 9-нчы сессиясе узачак. 5-нче чакырылыш депутатлары утырышы тагын 1 сәгатьтән башлана. Көн тәртибенә 1-нче мәсьәлә чыгарылган, алар арасында Казанның торак коммуналь хуҗалыгын алга таба үстерү мәсьәләләре, шәһәр думасының быелга һәм 27-28 еллар планлаштыруына Казан муниципаль берәмлеге бюджеты турындагы карарына үзгәрешләр кертү, Казан думасының шәһәр округының генераль планын раслау турындагы карарына төзәтмәләр кертү һәм башка мәсьәләләр бар. Бүген Казанның Крылья Советов паркында тормыш сөючеләр өчен оештырылган яшәү яме проекты кысаларында хор сәнгате буенча репетиция уздырылачак. Парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итүенчә, күмәк җырларга кушылырга теләге булганнарны көндезге 11-дә бию мәйданчыгында каршы алачаклар. Бүгеннән Татарстанда Идел-МЖД трассасының 1032 чакрымында Туйма елгасы аша күпер буенча хәрәкәт ремонт аркасында үзгәртелә. Эшләр сул күпердә узачак, транспортны ике юнәлештә дә уң күпергә юнәлтәчәкләр. Бу хакта Идел-Нократ төбәге автомобиль юллары федераль идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Әлеге участок Чаллыдан Казанга таба маршрутта урнашкан, эшләрне 2028 елның 20 октябрендә тәмамларга планлаштыралар. Түбән Камада бүген һәм иртәгә Чулман елгасында судналар хәрәкәтен чикләделәр. Бу хакта министрлар кабинеты карарыннан билгеле булды. Чикләүнең сәбәбе 13-14 яшьлек егетләр һәм кызлар арасында триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру. Тыю бүген һәм иртәгә иртәнге 6-дан көндезге 3-кә кадәр Кама пляжы янындагы участокта гамәлдә була. Валюталар курсы турында бүген доллар 85 сум 16 тиен, евро 98 сум 73 тиен, юань 12 сум 62 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән томан, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр тепло көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: Иртәнге шәй. Булгар радиосы Рөстәм Гайзуллин һәм мин Илвир Вилдан. Сезнең белән бергә 19 август иртәсендә башлыйбыз. Радио тыңлаучыларыбыз язалар безгә. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр күрше чәчәге бик матур, утыра кызыктырып. Бүген җыеп чыгам әле шуларны төнлә кереп дигән берсе. Олай итмәгез инде.
1: Күрше чәчәгенең урлыгын урлап утырттым үз бакчама. Инде уйлап йөрим хәзер бу чәчәк кемнеке соң? Күрше сизеп алды, бүген борчылма күрше диде. Ул бездә дә сездә дә матурлыгын жәлләми, чәчәк кебек гөл нур чәчеп, яшыйык күрше ярабби дигән.
0: Менә бит безнең радио тыңлаучыларыбыз.
1: Иҗатчылар,
0: иҗатчылар. Иҗат кайны, иҗат кайны. Әгәр дә менә берәр тема биреп, тиз генә менә 1 сәгать эчендә җыр язарга кирәк дисәң, әйме? Безнең радио тыңлаучылар аны 15 минутта язып бирәчәк.
1: Әхтә итмичә, көендә язып җибәрегезче.

0: Мен курши шешеге турында сөйләшәбез. Тик курши шешеге, курши шешеге инде ул. Ә менә койма буенда ике менә курш арасында бит инде койма булаймы?
1: Мм.
0: Бакчаларда.
1: Менә шул. Кемдә була, кемдә юк?
0: Әйе, кемдә инде ул? Сетка кемдә нәрсә? Һәм менә бер якта мәсәлән кура җиләге үсә, һәм ул икенче якка да күчеп чыгарга мөмкин әйме? Алмалар шулай юк, сливалар шулай юк.
1: Әйе, түбе мәсәлән Миндә булса да, аның бар бутаклары тигә капары бит инде.
0: Әйе, анысы бар.
1: Ә менә
0: кабаклар бер яктан икенче якка чыга башласа. Бу вакытта ни эшләргә? Сезнең шулай булганы бармы, дуслар? Һәм күршегез нәрсә ди? Минем кабак ул, мин аны кирип алам дими? Әле инде сез ул туктай инде бу миңа калсын дисезме? Ни эшләргә ул?
1: Безнең күрше, бер як

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мая, жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хәерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылары, Болгар радиосының яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. 26-30 август көннәрендә 5-нче Казан глобаль яшьләр саммиты узачак. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Казан федераль университеты оештыра. Анда 40 илдән 300 делегат көтелә. Тулырак алдагы язмада.
3: Казан глобаль яшьләр саммиты мәгариф, мәдәният һәм медиа өлкәсендә яшьләр белән эшләүнең иң яхшы эш тәҗрибәләре белән уртаклашу һәм белем бирү платформасы. Монда министрларны, җитәкчеләрне, яшьләр берләшмәләре лидерларын, дипломатларны, экспертларны һәм практикларны күрергә мөмкин. Бу елның төп темасы глобаль үзгәрешләр чорында мәгариф, тотрыклы үсеш өчен кадрлар әзерләү. Саммитта мәктәптән алып югары уку йортына кадәр кадрлар әзерләү, аларга ихтыяҗ, һөнәрләрнең киләчәге, заманча белем бирү технологияләре һәм ясалма интеллект, тәрбия, мәгариф өлкәсендә партнерлыкның яңа формалары турында фикер алышачаклар. Кайбер чараларда шәһәр халкы да катнаша ала. Әйтик, заманча милли мәдәният һәм фән фестивале ачык һавада узачак. Беренче мәртәбә Казан федераль университетының Пронаука фестивале дә оештырыла. Анда башкаланың барлык уку йортлары катнаша. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Татарстан министрлар кабинеты безнең яңа өстәме белем бирү педагогы түләү тәртибен раслады. Карар Татарстан хокукый мәгълүматның рәсми порталында урнаштырылган.

0: Ел сайын төлемі кемінде 80 педагог олашақ, оның көлемі 90 мың сум бола. Оқшалар 2 үлішке көшірілеше 40 мың сум келіші түзілгеннен сың. 13 күні дауымында 50 мың сум келіші түзілген елдан сың келесі елінің 31 майынан да сұңға қолмайша. Төлеуге Татарстанды ешевше 35 ешке қадарғы Россия гражданары дағвайты ола. Татмедиа агентлығында матбуғат өлкәсендә лайықлы хезмәт куеп, республиканың электрон мактау тоқтасына кертелүче алдынғыларны бүләкләделәр. Хезмәт мәшғүллек һәм социаль яҡлау министры Илмира Зарипова белдерүенчә, анда 15298 хезмәт кешесенең исеме урнаштырылған. Без иң яҡшы хезмәтчәннәрне хөрмәтләү традициясен предприятиеларының эшке биналарындағы стендларыннан тәүлек буйы файдаланыла торған заманча цифрлы киңлеккә күчердек, дип ассызыклады министр.
1: Бу электрон платформанда 15 меңнән артык кеше лауреатлар электрон мақтау тақтасында һәм аларны 4800 төрле оешма, зур предприятиелар, КАМАЗ, вертолет заводы, авиация заводы, Татнефть заводы һәм кичкенәк дә оешмалар үзенең лауреатларын шул мақтау тақтасына кабул итте. Һәм бүгенге көндә бөтен коллективларда, безнең районнарда, шәһәрләрдә бу таныклык мақтау тақтасында булган турында кешеләргә тапшырыла һәм бу дөрестән дә гади генә кешене күрсәтү, аны күтәрү, хезмәт кешесен күрсәтү, бигрәк тә яш белгечләр өчен бу бик актуаль һәм бу бик кирәкле эш.
0: Бүген Россия президентының Татарстандағы қабыл ету бөлмәсендә контракт буенча хәрби хезмәткә керү телефон элемтәсе уза. Сорауларга Татарстан хәрби комиссариаты хезмәткәрләре җавап бирә. Сорауларны бу минутлардан көндезге 12-гә кадәр 221-8035 телефон номерына шалтыратып бирергә мөмкин. Телефон номерын кабатлыйм: 221-8035. Бүгүн күрәше бәйгесендә бүген кич белән Казанның Елмай балалар паркында гаилә белән бергәләп карау өчен бушлай көне күрсәтеләчәк. Бу хакта оешманың матбугат хезмәте хәбәр итә. Шәһәр халкына Алладин мультфильмы күрсәтеләчәк. Бүген кичке 5-дә Казанның Яратам яшүсмерләр клубында татар телендә яңа сөйләм дәресләренең беренче очрашуы узачак. Проектта татар телендә сөйләшә белүчеләр дә, әле өйрәнә генә башлаган кешеләр дә катнаша ала. Очрашуда катнашу бушлай, ләкин алдан язылырга кирәк, диелә әлеге хәбәрдә. Бүген Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында Сафада бушлы күнекмәләр оештырыла. Бу минутларда Горки Әмәт урманында Скандинавиршин яратучыларны 18 сәгат 30 минутта Стальсесион фитнес төренә мәктүбән халыкны көтәләр. Шул вакытта Җиңү паркында кичке 7-дә Сәйдгали исемендәге мәдәният сараендагы скверда һәм Весна тора комплексында зумба дәресе үткәреләчәк. 19 сәгат 30 минутта Салават күпере тора комплексында 3 күнегүләре узачак, диелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән туман, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр исе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.

0: да исе тонусны күтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Олар сәләмәт йокыны тергезергә ярдәм итә. Моннан тыш мин санчина организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда кан циркуляциясе яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, кортаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәйфне яхшырта.
1: Санчины сәләмәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймы соң?
0: Әлбәттә ярый. Санчи нәкъ менә профилактик чара буларак бик үтемле. Әбит үзең турында кайгырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәйфегез төшүен, гомум хәлегез начар уен тоясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе саналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зилфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf
2: 2026 елның 20 августында Фармленд дарухәнәләрендә санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яр чикләве уника плюс.
4: Болгар радиосында реклама.
5: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
6: 19 август. 18:30. Акбарс-Арена стадиона. Фон Бет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка кіру үшін Джонатар картасы тәләп ителмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел. Яраткан командыңа көш бер.
7: Рубин футболға жауылы жетілеген жәмеледі. Украин 18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-
8: Истивар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
9: Уникенче сентябрь Татнефть аренада.
10: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
8: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез!
10: Татнефть аренаның бозын
8: бергәләп бердик.
11: Билетлар кассир.ру сайтында.
12: КОО кассиру национальный билетный оператор. Казан 1 бренч йорт. Украин 18-84-79-589-586-2026+.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

Одна ортасы шәршәмбе 19 август, дуслар. Кыош, ойоз, матур. Кыош дигеш менә әгәр аны бүлеп оқысаң айына, ош кыя дигән мәгънәдә. Ош кыя. Кыяшыбыз, дуслар, әйе. Ошы да витамины да барысы да, чөнки кыяш нурларыннан хасил була бит инде бу җир йөзендәге бөтен мәхлукатлар, бөтен үсемлекләр һәм яшәтә, яшәү чыганагы булып тора. Менә бүген, дуслар, нәкъ 19 август көнне 1947 елда иң беренче тапкыр А витамины синтезлаштырылган икән. А витамины, ягъни мәсәлән, промышленность шартларында алынган. Һәм инде шуннан соң А витамины инде безнең даруханәләрдә гомумән кирәк вакытта алырга мөмкин. Ә менә кояшыбыздан, аш куючыбыздан безнең А витамины бөтенләй ул инде организм тарафыннан турыдан-туры үзләштерелә һәм кояш вакытында менә ничектер кәйф күтәрелүе, энергия артуы, нәкъ менә мин үзем шул А витамины дип уйлыйм әле, дуслар. Ул мен сез кояшның энергетикасын, кояшның тәсирен күңелегезгә, яныгызга, тәнегезгә, физиологиягызгә дип әйтегендә туясыз маны. Әллә инде болыт булса да, кояш булса да, булмаса да барыбер берме? Бәлки сез даруханәләрдәге витаминнарга мөктибән китәсездер, бәлки аларга күбрәк шанасыздыр, бәлки алар сезнең организмыгызга күбрәк килешәдер. Ансы да бар бит аларның.

0: Қазанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сатуларыны ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на «Волгу»? В «Канавто» до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в «Волга Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйірлі күн, құрметлі радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз үшін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Қазанда Рус-Қыры бүтін Россия селекционерлар һәм орлықшылар форумы башлана. Ул ертегәгә қадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Пленар утырышта Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов һәм Россия авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут катнашачак. Бирдә селекция һәм орлықшылык өлкәсендә дәүләт сәясәте мәсьәләләре буенча фикер алышачаклар. Бүген Қазанда Ростки Холығыра форумы қысаларында уникаль ұсталық өзәгі янында ағышлар ұтыртылды. Ол Қытай сливысы, Норат һәм Барбарис ағышлары. Шорада Татарстан экология министры Озет Жиханшин қотнашты. Орында қызметтәшім Камиля Шахабиева да бар. Ол біздің білен турыдан-туры телефон үлімдәсінді. Хайырлы күн, Камиля, сөз сеңа.
6: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәйерле көн, Артур. Яңа гына Қазанда уникаль усталык үзәге янында 3 төрле агач утыртылды. Ул Барбарис, Норат һәм махсус Кытайдан китерелгән слива агачлары. Искәртеп үтик, әлеге агачлар башкалада

0: Баш қолабыз қазанығызды 12-ші 9 минут. Қиош елмая болты ғатты көзлеріні шоғылдыра, көзлеріні қамаштыра, дұстарым. Бүгінгі біздің 19-ші августыбыз, бүгінгі шаршамбы біз. Әм, енді келесі сағатты жүрлі сәлем тапшыруы яқынлашым. Құтлау тәурек нәмәлер қабыл етіп алына, дұстар, біздің сайтыбызға. bulgarradio.com біздің сайтыбыздың адресі. Латин харифләре белән шушы адресны җыеп, шушы харифләрне bulgarradio.com эзләү интернеттан инде эзләү поисковик системасыннан безнең сайтка кирегез, анда фотлаулар яллау мөмкинлеге тудырылган, һәм яраткан җырыгызны сорау мөмкинлеге тудырылган. Көндезге сәгать 12-дә дуслар, сезнең сораулар буенча әзерләнгән җырлы сәлам тапшыру. Әгәр инде киш кулай икән, киш уңайлы икән сезгә 8 белән 9 арасында, шулай ук инде вакытларны сайлап алып, кудлауларыгызны язарга мөмкин безнең сайтыбызга. Макс номеры сәлам нәриуллар өчен мөмкин инде доими эшләп тора дуслар. Макс мессенджерына килгән сезнең кайнар сәламнәрегез соңганчы яңгыраячак.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фон Бет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка кирү өчен Джонатан картасы таләп ителми. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболга кил, яраткан командаңа көч бир.
3: Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украина 1860 елдан 1920 елга кадәр булган. 2016 ел.

0: Unica Plus.
1: Бір минутта тарих.
2: Әгер хәзер балалар конструкторы турында сөйлей башласаң, һәр кем диярлек Леганы искә төшерәчәк. Әмма совет балаларының пластик фигуралардан да кызыклырак әйберләре бар иде. Сырда туганнарның барысы да мөгаен иң яраткан уенчыкларның берсен хәзер сагынып искә алырлар. Барыбыз да бу популяр конструкторны хәтерли. Тишекле металл детальләр җыелмасы. Алардан теләсә нәрсә җыярга мөмкин иде. Киштәләрдә 60-нчы елларда барлыкка килгән юность комплектлары универсаль һәм теләсә нинди модельләр булдыру өчен яраклы булган. Конструкторлар детальләр саны белән аерылып тора. Иң модельләрендә төрле формадагы пластинкалар, болтлар, гайкалар, очкыч һәм отвертка бар иде. Зур җыелмаларга резина шиналы тәгәрмәчләр, блоклар һәм күчәрләр кергән. Кран, танк, йөк машинасы теләсә нәрсә эшләп була иде. Өлешләр җитмәгәндә нишләп? Әлбәттә, дустыңа йөгерәсен билгеле, чөнки аның да шундый ук уенчыгы бар. Ләкин бу конструкторлар балаларга гына түгел, ата-аналарга да күңелләренә хуш килде. Әтиләр җиһазларны ремонтлау өчен тишекле детальләрен кулланды. Ник дисәң, конструктор элементлары ясалган металл бик яхшы сыйфатлы иде һәм бер кайчан да сынатмады. Хәзер юность аналоглары һаман да сатыла, тик менә аларны йомшак алюминийдан ясыйлар. Ул җиңел бөгелә һәм тиз кыяфәтен югалта. Ә бу инде Әле кешә түгел. Бөтенләй дә алай ук түгел.
1: Бер минутта тарих.

0: реклама хокугунда.
1: Яратан тамашачым, мин Айдар Галимов. Сезне 12 сентябрь күнү үтәчәк Болгар радиосы фест концертына чакырам. Рәхәтләнеп, үзебезнең матур җырларыбызны бергәләп җырлыйк әле. Килегез, шәп булачак. Татнефть-аренада очрашырбыз.
0: Яшикләве 6+.

0: мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Ә менә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тыгысы тыныш тормышқа кымашаулый. Бүгін біз Фармиян даруханаларында күптән түгел барлыққа килгән лекарь желудка исемле давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8

0: FM.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар. Дамир Гарифуллин. Уза да уза гомерләр. Уза шул сизелмичә. Яшәргә язсын дөньяда өметләр өзелмичә. Яшәгән чакта сөйелеп артадыр шатлык кына. Күңелләрне күтәрәдер сафлык һәм аклык кына. Бер-береңне өзелеп сисәң, пар канатлар нык була. Сагынып-сагынып очрашканда, хәсрәт кайгы юк була. Яшәү кирәк ул тормышта береңне берең яклап. Бәхет ул озын юллардан баруың бергә атлап. Юаныч табып көннәрдән куанып яшәү кирәк. Кара төннәрне бергәләп яктыртып яшнәү кирәк. Сагышка бай мәхәббәтнең кадерен белгәле. Хыялларны сүндермичә картлыкка килгәле. Яз төсле булыр ул чакта гомер дигәннең кышы. Яшәүгә дәрт биреп сайрар күңелдә бәхет кышы.
1: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.
5: Тагын берничә градуска температура күтәрелде, 24 градус җылы, геомагнитик активлык 5 баллны тәшкил итә. Атмосфера басымы 751 миллиметр, чагыштырмача адымлылык 61%. Көндә омында 30 градуска кадәр температура күтәрелү ихтималы фаразлаган иде синоптикларыбыз дустар, кайбер районнарда. Яум төшемнәр, яшенле яңгырлар да булырга мөмкин. Иртәгә дә шундый һава торышы, төнлә 11-16, көндез 20-25, көн чагышта 28 градус чамасы җылы булуы фаразланыла.

0: Дюсында реклама.
1: Дәуәне ишеттің ме? Биік тауда Биік Стомс стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биік Стомс стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биік тау, Полевая урамы 40 ГЙРТ.
2: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Диалог авто торында якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
4: 19 август. 18:30-да. Акбарс Арена стадионы. Фон Бет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
5: Популяр жүрші Дилен Нигматуллина өзінің «Мин Башқа» деп есімленген концертына

0: Тұрысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенен табында.
1: Болғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықтар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фалахов. Россия вице-премьері Александр Новак профилі ведомстволарға һәм нефт компанияларына төбәкләрне яғылық белән тәэминтеуге контрольне көчәйтергә һәм мөмкин булган дисбалансларны оператив рәвештә битерергә кушты. Бу хакта эчке яғылық базарындагы вәзгыятькә кагылышлы киңәшмә нәтиҗәләре буенча Россия хөкүмәте матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Киңәшмәдә шулай ук эчке базарны яғылық белән тәэминтеүгә бәйле вәзгыятьне тикшерделәр. Татарстан министрлар кабинеты бүтән Россия укучылар олимпиадасының йомгаклау этабында призерлар һәм җиңүчеләр әзерләгән педагогик хезмәткәрләр өчен акчалата бүләкләү билгеләде. Тиешле карар республиканың хокук мәгълүматын рәсми порталында басылып чыкты. Бер тапкыр бирелә торган түләү педагог олимпиаданың йомгаклау этабына әзерләгән һәм призер яки җиңүче булган һәр укучы өчен 86 мең сум булачак. Түләүләрне Татарстанның дәүләт һәм муниципаль мәгариф оешмалары педагоглары ала алачак. Шул вакытта алар Горизаны кураган вакытта шундый оешмада эшләүләрен дәвам итәргә һәм агымдагы елда 9-11 сыйныфларда катнашучылар арасында максималь нәтиҗә күрсәткән укучының әзерлеген раслый торган документлары булырга тиеш. Бию көрәше бәйгесендә җиңүчегә 150 мең сум бирәләр. Бу хакта Казан мэриясе проектларына багышланган матбугат очрашуында сөйләделәр. Шәһәр көн алдыннан Казанда берничә чара узачак. Тулырак алдагы язмада.
3: Казан тавышлары перформансы быел 6-нчы тапкыр уза. Елдагыча Казан мэриясе фасадында видео, ут һәм иҗатны берләштерүче тамаша күрсәтеләчәк. Быел аның нигезендә 60-нчы еллардан алып 5 тарихи чор ята. Барысы да тере тавышка, оркестрга кушылып башкарылачак. Казан шәһәре вице-мэры Гүзәл Сәгыйтова сүзләренчә, Казан тавышлары шәһәр брендына әйләнде.
4: Казан тавышларына килгәндә, быел безнең яңа команда, сценарий авторы Луиза Янсуар, режиссер Резида Гарипова. Халыкның бераз гына күңелен күтәрергә кирәк. Без шундый борчулы заманда яшибез, һәм таяну ноктасы күпләр эзли, ә менә инде тел, мәдәният, безнең традицияләр. Ул нәкъ менә шушы таяну ноктасы бүген күпләр өчен, ничектер менә шушы берләшү, бергә булу, ул үзе бер көч бирә.
3: Хәрәкәттә бәрәкәт проекты кысаларында быел да бию көрәше узачак. Җәй дәвамында бию остаханәләрендә катнашучылар арасында бию көрәше үткәрелде инде. Иң яхшы биючеләр исә финалга юллама отты. Быел һәвәскәр биючеләр белән бер рәттән профессионаллар да көч сынашачак, дип бию көрәше режиссеры Булат Гатауллин.
5: Миңа калса, бу үзенә күрә бер шундый яхшы эксперимент, ниндидер бәйрәм. Һәвәскәрләр өчен бу үзенә күрә ниндидер дәрәҗә, чөнки алар профессионаллар белән бер рәттән катнаша ала. Профессионаллар өчен инде бу шулай ук үзләрен башка мәйданчыкларда күрсәтергә мөмкинлек.
3: Искәртеп әбез Казан тавышлары 27 август, әбию көрәше 28 август узачак. Керү ирекле. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Казанның Крылья Советов паркында тормыш сөючеләр өчен оештырылган яшәү яме проекты кысаларында хор сәнгате буенча репетиция уздырыла. Парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итүенчә, күмәк җырларга кушылырга теләге булганнарны бию мәйданчыгында каршы алалар. Түбән Камада бүген һәм иртәгә Чулман елгасында судналар хәрәкәтен чикләделәр. Бу хакта министрлар кабинеты карарыннан билгеле. Чикләүнең сәбәбе 13-14 яшьлек егетләр һәм кызлар арасында триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру. Тыю бүген һәм иртәгә иртәнге 6-дан көндезге 3-кә кадәр Кама пляжы янындагы участокта гамәлдә була. Бүген Казанның Рубины футбол буенча Россия Кубогының 2-нче туры кысаларында үз парында Мәскәүнең Спартак командасын кабул итә. Уен 18 сәгать 30 минутта башлана. Шуңа бәйле рәвештә футбол клубы өчен атарларга уңайлы булсын өчен махсус шаттлар билгели. Бүген алар көндезге 4-тән 18 сәгать 20 минутка кадәр Чистай урамы 2-нче йорт ягыннан Кәҗә бистәсе метро станциясеннән кузгалып китәчәк. Акбарс арена стадионы соңгы тукталыш булып тора. Кире якка кайту юнәлешендә пассажирлар автобусларга Казан арена футбол стадионы станциясен

0: сағатта, 20 сағат 40 минутта, 20 сағат 50 минутта һәм кичке 9-да Шестай урамы 79-нчы йорт ягыннан утыра ала. Матч тәмамланганнан соң җәмәгать транспорты шәдәк кичәтелә, халыктан үз автомобильләрен калдырып, җәмәгать транспортыннан файдалануларын сорыйлар. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән томан, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр исе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
3: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: акция.
1: Булгар радиосы фестқа билет ол әм 17-ші iPhone хұжасы бұл.
0: Ах, акцияның шартлары Булгар радиосының ВКонтакте-дағы ресми түркімінде.
2: Акция 2026 жылының 10 августынан 30 августына қадар давам етеді. Акцияны ұйыштыру тәртібі бөлекләр саны, олардың алу уақыты, орны һәм тәртібі турында мәгълүмәт Булгар радиосының ВКонтакте түркімінде.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
0: 12 сентябрь Татнефть аренада.
4: Булгар радиосы фест.
0: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
1: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
4: Татнефть аренаның бозын
1: бергәләп әйтик.
5: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 600 евро на 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
0: Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Бер караш җир ышаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Кызыккан идем кызуланып, Иретмесин мине яшарге. Мнени, ул күн келіп жетті. Миңа бүгін нәк шул сүзлерні, Күзлеріме қарап, улым айтты. Білсен иді нешек түзгенні.

0: бір-бірсінә ярдәм итүе, үрелеп бару дип әйтим инде. Физхим, физмат, яңадан ИИ прорывлар буенча, Алла китеше буенча, шушы проектлар бердән республикабызның мәгариф системасында төп юнәлешләрнең берсе булып, телләргә игътибар тора.
1: Тагын бер яңалык 2028 елдан 9-нчы сыйныф укучылары тарихтан, телдән имтихан бирәчәк. Татарстан мәгарифе заманнан артта калырга җыенмый. Киләчәк планнарында информатика буенча цифрлы дәреслекләрне һәм мәктәп укучысына укытучыга ярдәмче ясалма интеллектны сынап карау. Люция Шәрәфиева, яңалык
2: хезмәте. Бүген кич белән Казанның Елмай балалар паркында гаилә белән бергәләп карау өчен бушлай кино күрсәтеләчәк. Бу хакта ишманның матбугат хезмәте хәбәр итә. Шәһәр халкына Аладдин мультфильмы күрсәтеләчәк. Бүген кичке 5-тә Казанның Яратам яшьләр клубында татар телендә яңа сөйләм һәм дәресләрнең беренче очрашуы узачак. Проектта татар телендә сөйләшә белүчеләр дә, әле өйрәнә генә башлаган кешеләр дә катнаша ала. Очрашуда катнашу бушлай, ләкин алдан язылырга кирәк, диелә әлеге хәбәрдә. Бүген бушлай, бүген Казанда җитезләр һәм спорт сөйләр проектларында саф һавада бушлай күнекмәләр оештырыла. 18 сәгать 30 минутта Горький Әмәт урманында сальсатион фитнесны яратучыларны көтәләр. Шул вакытта Җиңү паркында кичке 7-дә Саяк Алиев исемендәге мәдәният сарае янындагы скверда һәм Весна торак комплексында зумба дәресе үткәреләчәк. 19 сәгать 30 минутта Салават күпере торак комплексында кич күнегүләр үтәчәк. Бүгеннән Татарстанда Идел М7 трассасының 1032 чакрымында Тойма елгасы аша күпер буенча хәрәкәт ремонт аркасында үзгәртелә. Эшләр сул күпердә уза, транспортны 2 юнәлештә дә 10 күпергә юнәлтәчәкләр. Бу хакта Идел Нократ төбәге автомобиль юллары федераль идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Әлеге участок Чаллыдан Казанга таба маршрутта урнашкан, эшләрне 2028 елның 20 октябрендә тәмамларга планлаштыралар. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән томан, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр исе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан керәсең.

0: Хәйерле көн, милләтем, халкым, хөрмәтле радио тыңлаучы дусларым, достайларым, изге теләкләр, һәммәгезгә дә уңышлы көннәр. Инде бүген атна уртасы, чәршәмбе, 19 август, студиядә мин, Фаил Гыймадов, изге теләкләр. Иң зур теләкләремнең берсе дусларым, менә безнең туган телебездә сөйләшүчеләр артсын иде. Алайса, туган авылга кайткач, мен татар авылларында татар балаларының әйемен ниндидер чит ят телләрдә сөйләшеп йөрүләре йөрәккә ук булып кадала. Әби бабаларыбыз бүтәндә кат итеп әйтерләр иде әле, әйеме. Алар инде кәфер телендә сөйләшеп йөрмәгез дип сүгеп татырлар иде аларны. Ләкин менә бүгенге өчен барлыгыбыз шундый ярак жолдызлар. Менә Лера апа юллаган шигырь дип уйландыра торганы. Менә шул нәрсәләр турында уйланып язгандыр дип уйлыйм мен әлеге шигырьне дә. Һәм бер матур фон куеп шул шигырьне тыңлыйгалы. Хәйерле көн булга радиосы дусларым, дускайларым. Әгәр тормыш шомагына барса, әгәр уйланырга уй калмаса, әгәр бер нәрсә дә кирәк булмаса, син дә бер кемгә кирәк булмасаң, ләкин уй бетми икән ләбаса, әллә кайларга алып кереп китә, әллә нинди юллар күрсәтә, ул юлдан кереп китәсе килмей. Бераз иртәрәк шикелле кебек, шулай да синнән сорап тормый, сабырлык сырак башына ормый. Яхыда, сабырлык бир барыбызга да деген. Рәхмәт яусын, сабырлык кирәк дуслар, әлбәттә барыбызга да, һәм һәммәгезгә дә. Шул бик кирәк булган сыйфаттан беребезне дә. Аермышам Болгар радиосы, алга таба дәвам итә.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: 19 август, 18:30. Ак Барс Арена стадионы. Фон Бет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка кіру үшін Жонатар картасы тәләп ителмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яраткан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол клубы жауаплары шикләнгән җәмгыяте. Украин 1868 жылы 1820. Қазан Кырбыл өйткен 2026 жыл.
4: Олсу һәм Азат Фазлыйфлар.

0: Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Сак бол, анын харизмасы бейлелеп тудыра.
3: Хэр вакыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларны жимре. 4 сентябрь. Тинчурин театры. Бары тик түрі вокал. Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка. Ут. Хәм күшлі энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик біргіне кеш. Билетлар сатуда.
4: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
5: Китаңа.
4: Нишек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
5: Кыйбат тору.
4: Юкла. Алар аша алганда шактый яхшы янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
6: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.
7: Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 8965-620-44-44.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
10: Салкын чай белән янә бер йылым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. Бериннән алып 20-нче август кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
11: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Угры 309-169-0049-4976. 2071 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникаллігі ниде соң? Бізгә тулырақ итеп сөйләгіз әле, зинһар.
2: Санчи ул женьшень семьялығыннан, шул исемдәге үсемлекнең вакланган тамыры. Аны Кытай традицион медицинасының байлыгы дип атыйлар, һәм аның дәвалау үзлекләре составындагы файдалы компонентларыннан тора. Шушы файдалы компонентларның кушылмасы кешенең барлык кан әйләнеше системасын һәм тәүге чиратта эчке органнарга кислород илтүче тамырларны ныгыта.
1: Санчыны тәгаен кемгә кабул итәргә була?
2: Кан әйләнешен көйләгәнлектән санчи барлык эчке органнарга файдалы матдәләр тапшыруны күпкә яхшырта.

0: олар сәлемәт йоқыны тергезергә ярдәм итә. Моннан тыш, мин санчина организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда қан циркуляциясе яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, қортаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәйефне яхшырта.
1: Санчины сәлемәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймысың?
0: Әлбәттә ярый. Санчи нәкъ менә профилактик чара буларак бик үтемле. Әбит үзең турында кайгырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәйфегез төшүен, гомум хәлегез начаруен тоясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе саналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зилфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд таруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 елның 20 августында Фармленд таруханәләрендә санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
3: Дәвалау чарасы булып саналган мискәр йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшикләве уника плюс.
4: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак. Төрле запчасть бары монда.
6: Киндери лесная 7, телефон 237-9202.
7: Хәзер башкалабызда 26 градус җылы, геомагнитик активлык һаман шул кие дуслар, югары 5 баллы тәшкил итә 9 баллы дәрәҗә белән чагыштырганда атмосферасы 751 мм чагыштырмача дымлык 57%. Иртәгә алмашынучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы мөмкин, төнлә 11-16 көндез 20-25 градус көнчыгыш районнарда 28 градуска кадәр җылы булырга мөмкин, көньяк-көнбатыштан секундына 5-10 метр тизлектә талгын җил.
4: Болгар радиосында реклама.
8: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автона тору сайтында оферта түгел.
10: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
12: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
13: Подробности на сайте mostovikrt.ru.
12: Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Ямле төркеме.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Болғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Өмітә студияда Ланды Шиханшина. Татарстанда яшінлі яңғыр һәм кіші жел фаразлана. Раски форум ұқсаларында Қазанда оқушылар отырттылар. Қазір толырақ. Иртәгә Татарстанда яшінлі яңғыр һәм кіші жел фаразлана. Бұл хақта гидрометеорология үзәге хабар итә. Желнең тизлеге секундына 20 метрға кадәр җитәргә мөмкин ди синоптиклар. Шул сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә куркынычсызлык чаралары турында кисәттеләр. Көчле җил вакытында реклама тохталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Казан мэры Илсур Метшин башкаланың идарәче компанияләре эшчәнлеге буенча контрольне көчәйтергә кушты. Халыкның төп дәгъвалары җыештыруның сыйфаты, аварияләрне бетерү һәм исәпләүләрнең үтә күренмәлелеге. Метшин сүзләренчә, мәсьәләгә комплекслы карарга, торак оешмаларының эшен халык һәм хакимият өчен аңлаешлы итәргә кирәк. Мэр шулай ук гражданнарга гомуми җыелышларда контроль мәсьәләләре турында фикер алышырга, ә депутатларга үз округларындагы вәзгыятьне даими күзәтергә кушты. Бүген Казанның уникаль осталыгы үзәге каршында Россия һәм Кытай 4-нче халыкара форум кысаларында традицион агач утырту тантанасы узды. Барлыгы 14 агач утыртылды. Әлеге чарада сәүдәгә ярдәм итү буенча Россия-Кытай палатасы рәисе урынбасары Шен Гофей, Татарстан экология министры Озар Җиһаншин һәм башкалар катнашты.
3: Без инде өченче көн Раски форум уздырабыз. Күп түләрәк стеллар уздырды. Киңәштек, сөйләштек. Яңа проектлар барлыкка килде. Безнең Татарстан Республикасы өчен, безнең Россия күләмендә һәм Китай күләмендә әлбәттә бу һәрбер проект барлыкка килер өчен без инде бик күп көч түгәбез.
2: Россия вице-премьеры Александр Новак профильле ведомстволарга һәм нефть компанияләренә төбәкләрне ягулык белән тәэмин итүгә контрольне көчәйтергә һәм мөмкин булган дисбалансларны оператив рәвештә бетерергә кушты. Бу хакта эчке ягулык базарындагы вәзгыяткә кагылышлы киңәшмә нәтиҗәләре буенча Россия хөкүмәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Киңәшмәдә шулай ук эчке базарны ягулык белән тәэмин итүгә бәйле вәзгыятьне тикшерделәр. Түбән Камада бүген һәм иртәгә Чулман елгасында суднолар хәрәкәтен чикләделәр. Бу хакта министрлар кабинеты карарыннан билгеле.

0: чикләүнең сәбәбе 13-14 яшьлек егетләр һәм кызлар арасында триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру. Тыю бүген һәм иртәгә иртәнге 6-дан көндезге 3-кә кадәр Кама пляжы янындагы участокта гамәлдә була. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
3: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
4: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: кишилерди көрөм мен. Алар менин туган оолум Спасрайын Искережеп оолуна кайтканда да балалар арасында эле бит бир ара ничектер неге жолго кайткан балаларга ээрип өзүбүздүн оол балалары да орусча сүйлөшүргө маташа башлаган иде. Орусча да бил, татарча да бил деген эйбир мына бүгүнкү күндө ул жаңадан ким айткандай калкып чыкты. Аллага шүкүр. Телебизне үйрөнүргө бик тырышалар. Мен өзім бүгінгі күнде яшаған Лайыш районы Ұлықабан ауылы орта мектебіне мектебінде еш болам. Міне күзетулерім көрсеткенше әлік шип-шиста орыс мектебі саналған мектепте бүгін мотор иттіріп татарша білерге тырышушы, шиғырият яратушы, китаплар білен, әмді әдіплерімізіне білген, язушыларыны көріпіне кызыксынган балалар өсүп келе. Ул бир тулу бир буун. Буйрган болса, бу тенденция келечекте да давам итер. Хем биздин туган телибиз жаңадан да мотор иттирип үз урнун биздин турмушубузда билер деген үмүтүм бар менин.
1: Амин, амин. Алла бирсе шулай гана бала көрсө, мына сиздин шикерлер шундай кең кулачлы, кең фикирле биздин жазуучуларыбыз, шагыйрларыбыз, журналисттарыбыз Аллаха бирсе булсын деген дайбит биздин ул бетинде биздин балаларыбыз, анакларыбыздын тәрбиясы. Шулай да Камил абай, мына сиз айттыгыз 19 тапкыр мени сутка бирделер дедегиз, эми журналист болуп иштөөдө орунда. Сиз шул кадар четерекли темаларга коркмышан шундай өткөн калам ясы экенлигиңизди билейдик. Мына бу да бит эле биздин журналистиканын ник дәрежеде кот лоулы икәнлеген рослы яйыма һәм никадәр җаваплы икәнлеген рослы. Сезнең менә журналистикадан китәргә теләк булганы, шундый ният теләк уянганы булмадымы ул?
0: Журналистика минем тормыш рәвешем инде ул, шуңа күрә мин теге гомрем буена, әгәр дә хәтта ки редакциянең турдан-туры эшләмәсәм дә мин барыбер язудан туктый алмыйм. Чөнки менә көн саен нәрсәдер язып куймасаң, ул бит әдәби әсәр генә түгел, ул шигырь. 4 yıllık bulsa da yazıp koysan da köngül kütərilip kete. Şuna göre benim tege sutlar meselesi o bilesiz mi derse. Jurnalistlerga gümümen neşiktir üstlendirerek karaş bar. Jitekçiler alarını koy vakit sanğa sanap da bitirmezke mümkünler. İndi başka, mene bugün gökünde sut sistemi sınalı gali. Ne kadderli tege tertipsizlikler turundan da karala. Ни кадәр кан кыю, анда теге ниләр җәберләүләр. Әмма ләкин менә судка барып, ул кем әйткәндәй узак еллар дәвамында, мәсәлән, үзенең гаиләсендә балаларын рәнҗетеп, хатынын рәнҗетеп, менә яисә башкача теге көч кулланган кешене бүгенге көндә кай вакыт теге судта берничә ел бирергә мөмкиннәр, әмма ләкин яза башласаң, ул бер тулы бер проблема гайлана. Чөнки халык барыбер халык фикеринен барыбер алар курка. Язган очракта инде алар күкрәк киереп судка бирәләр. Менә шуңа күрә мин ул судларны күп кичердем. Ул район башлыкларына да кагыла бер ничә район башлыгы белән дә шулай чөнки ул элек тә бар иде, бүген дә бар. Гадел яшәү дигән әйбер булырга тиеш. Әгәр дә халык сиңа ашанган һәм җитәкче урынга куелган кеше, ул инде кем әйткәндә закон бозуларга барырга тиеш түгел. Инде закон бозылган очракта аны кыю рәвештә гәҗиттә, мәсәлән, кыю рәвештә фаш итәргә кирәк. Бүгенге көндә бу әйбер кызганычка каршы кимеде. Һәм аның теге язуның мәгънәсе дә юк дип дигән кешеләр дә бар. Мәгънәсе бар. Ни өчен дигәндә, барыбер ул барыбер ул күңелгә кирип кала торган әйбер. Тәрбия дигән әйберне күтәрергә кирәк бездә. Тәрбия чарасы бит ул гәҗиттә чыккан мәкалә ул тәрбия чарасы. Безнең бакчада, балалар бакчасында тәрбия турында сүз алып барыла. Мәктәп, әмма ләкин шуннан соң тәрбияләү Олы кешедә тәрбияләнергә тиеш. Ни өчен ул укып, аннан теге кем әйткәндә, сабак алырга тиеш. Ул кешенең ялгышыннан үзең өчен ниндидер бер теге сабак булырга тиеш. Шуңа күрә суд залларыннан менә рәхмәт барыбер анда да судьялар безнең алар барыбер төбенә төшеп эшлиләр. 19

0: тапкыр сот залларында болорга үзүмө туура келсе да, бары бир дүрүстүк ишке чыкты, халыкты мен бир тапкыр да андай тиги не ялган язган деген нәтижеге бир вакытта сот келмеди. Шуңа күрә мен туңада сүйүнәм.
1: Тикшерип дәлилләп язгансыз инде. Менә безгә радио тыңлаучыбыз, ассаламу алейкум, Камил абый язып бетердем икән Шыкырдагы китабын. Ул әнигә 2 еллык язып битерәм, җибәрәм дигән иде. Рәхмәт Чистайдан Зөлфия әби дип юллаган. Сез инде язып бетерүегез турында әйттегез, әйеме Камил абый?
0: Беләсезме, мин ул китапның беренче томын язып битергәч тә республика күләмендә конкурска биргән идем. Рәхмәт, анда әйбәт кенә карадылар, әмма ләкин ул беренче бишлеккә генә эләкте. Анда берничә беренче, икенче, өченче урыннарда урыннарны алган әсәрләр генә чыкты. Менә шул беренче томның кайбер бүлекләрен мин нигә вакытлы матбугатка биргәчтән моның дәвамы булырга тиеш дигән фикерләр яңгырады. Мин рәхәтләнеп икенче томы, икенче томы инде менә ул ул сугыш алды чыры, авыл, аннан соң сугыш чыры, һәм сугыштан соңгы вакытларны үз ишен ала. Икенче томы мактанып әйтергә ярамый торгандыр инде, тагын да кызыклырак килеп чыкты, һәм ул зур күләмле әсәр. Мин аны шуңа күрә озакка сузылды. Буйырган булса, менә шушы үземнең ювелейыма әзерләп тапшырырга исәбем бар. Калган күз күрер, мин уйлыйм, барыбер ул халык яратып кабул итәчәк, чөнки беренче биргән бүлекләрдән гәзиттә чыккан әйберләрдән ул күренеп тора. Бик күп теге шалтыратулар, бик күп хәбәрләр булды. Рәхмәт аларга игътибарлар өчен.
1: 2 ай тирәсе көтеп сабыр итеп торсыннар диябез инде, әйме
0: сезнең. 2 ай гына булмас инде ул, чөнки 2 томлы бик зур әсәр ул, тарихи вакыйгаларны бик күп ул борынгы тарихи вакыйгалар.
1: Камил абый, әйдәгез әле без кирип тормыйгаймы борынгыга укырлар әйме? Бөтен хикмәтне ачып бетермик. Сез бер шигырыгызны тәкъдим итегез әле безнең радио тыңлаучыларыбызга. Менә яңарак кына иҗат ителгән. Башлык
0: әйтәсем килгән иде. Болгар радиосына мин күптәннән рәхмәтемне җиткерәсем килә. Чөнки Болгар мин үзем Болгар авылы Искерәҗәп дигән авылдан чыккан кеше буларак Болгар исемен һәм менә шу кайвакыт шаяртып әйтәм дә, Болгар радиосы ул безнең радио дип. Чөнки безнең якларда Болгар радиосын тыңлыйлар, аны яраталар. Киләчәктә дә озын гомерле булып, менә шулай бергә-бергә яшәргә язсын.
1: Амин.
0: Һәм Болгар ягына, туган ягыма бер нине генә әйтәсем килә.
1: Шигырыгыз дә.
0: Мин булса бер шигырь.
1: Микрофон карак силәгез дә, Камил абый, микрофон карак.
0: Әйе. Хәзер бер генә минут билгеләп куйган идем мин ул китаптан.
1: Чыгып качмагандыр инде, әйме?
0: Әйе.
1: Күрәбез.
0: Болгар тауга җитәр җитмәс, Рәҗәп ярдан китәр китмәс, тын күл белән сау буллаша моңсу гына кыр казлары, шәһит киткән болгарларның иңри бугай монда җаны, Болгар Рәҗәп җирләрендә татарларның кендек каны. Кайтып киләм кыяр кыймас, уч төбемә сыяр симас, тау астында ал бишегем Искерәҗәп туган җирем. Шәһит киткән болгарларның иңри бугай монда җаны, Болгар Рәҗәп җирләрендә татарларның кендек каны, Шәмсуарның сулыклары, кала өсте таулыклары, чал тарихта урын алган гөл бакчалы Рәҗәп ягы, шәһит киткән болгарларның иңри бугай монда җаны, Болгар Рәҗәп җирләрендә татарларның кендек каны.
1: Сыпханалла, машалла. Менә бит тарихи шундый матур туган якка мәхәббәт белән сугарылган. Камил абый, бүгенге тормышыгыз, оныкларыгыз, балаларыгыз, якыннарыгыз, ничек кирәк менә шулай күңелле итеп, матур итеп җырдагы, җырыгыздагы шагыныр итәсезме?
0: Чыннан да, менә мин ул яктан бик бәхетле кеше, чөнки ни өчен дигәндә, балаларым да, оныкларым да янәшәдә. Инде оныкчаларым да хәзер янәшәдә дип әйтергә була. Чөнки күрше урамда гына яшиләр, безнең зур авыл ул, Олыкабан дигән авыл. Бик теге оныкларым белән дә, балалар белән дә бик уңдым. Алар минем хәлне беләләр, алар һәрвакытта да аралашып, бергә-бергә яшиләр. Рәхмәт ул яктан.
1: Неше оның қыз бар көмелі ғой?
0: Менім жиде оның қына бар.
1: Машалла, енді бой кішісі дайына. Роман езіп түгелеген.
0: Енді оның қыша да бар, Аллаға шүкір.
1: Машалла, машалла. Енді шолар білені сиініп, бәхітті, шатлықта тоғын ижат етіп, өзіңіздің китапларығызына, нәшір етіп, оқушыларығыз білен, оралашып, біздің Бұлға радиосына қонаққа келіп, келешекте де шолай шиғырларыңыз білен, ижатыңыз білен сиіндіріп ешерге насип болсын. Көмелі ғой, оқушыларығызға, біздің тыңлаушыларымызға сау болашы сөзіңіз рахмет етіңіз.
0: Бұлғар радиосы біздің ол өзіміздің шын көңілден айтам мен мұны өзіміздің Бұлғар яғылынан шыққан кісі боларақ қана түгел. Чүнкі Бұлғар радиосы бік тіге мәғнәлі тапшырулары білен көңілде қалатырған радио. Шыңа көрі келешекте де Бұлғар білен яшик, Бұлғарын ұнытмыз. Бұлғар біздің келешегі біз.
1: Камиль Абей, бик зор рахмет, студиябызға келгеніңіз үшін. Тағын бір матур жырыңызды сіздің шиғырға, сіздің сөздерге жат етілген шиғыр білен тәмамларбыз бүгінгі эфирімізді. Мен радио тыңдаушыларымыздың істеріне шірейін. Бүгін бізде жазушы, шағыр, журналист, Татарстан Республикасының атқазанған мәдениет қызметкері журналистарының Бәлдір Қалемиясы, Спас районының Бұлғар Яқташылар жәмғиетінің мақтаулы президенті Камиль Сағдатшин болды. Камиль Абей, көрішкенге қадар сау болашып тұрабыз сіздің білен.
0: Рахмет.
2: Замандаш.
3: Болгар радиосы.
2: Болгар радиосында реклама.
4: Болгар радиосы фестнің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияты.
5: Күзнің оңышы яшәте, қышның қорында әмі, яз жиһанға жаны нүре, әжейнің бар үз дәмі, жәй дәмі. Тамлетті майында. Тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
6: Иқтибар. Иқтибар.
7: Иқтибар. Бұлғар радиосы тәқдим ете.
8: 12 сентябрь. Татнефть аренада.
9: Бұлғар радиосы фест.
8: Популяр жыршылар.
9: Дәртлі жырлар.
7: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
8: Килігіз.
9: Татнефть аренаның бұзын.
7: Біргеләп әрдік.
10: Билетлар Татнефть арена бұз сарай кассаларында. Әм кына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена бұз сарай. Қазан әрті шестай ұрама 42-інші. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 жыл. Ешіклеу 6+.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: plus.
1: Әдәби уқулар. Марсель Галиев. Ут алмасын шәмдәлләргә.

0: Металлы черепицасынан эшләделәр. Каянылырга соңланы.
1: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22-22-945.
2: 25 градуслы Казанымызда, дуслар, геомагнитик активлыгы 5 балдан тәшкил итә, 9 балла дәрәҗә белән чагыштырганда атмосферасы 751 миллиметр дымлык 59%. Иртәгә алмашынучан болытлы, яшенле, бызлы яңгырлар явуы мөмкин, җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга җитәргә мөмкин. Яшенле яңгыр вакытында төндә 12-17, көндез 20-25, көнчыгышта 29 градус чамасы җылы булырга мөмкин дип фаразлый синоптикларыбыз.

0: Ньюсенда. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Татар автоподбор егет нарек тайхам Корея дам машиналар алып кайтады бешит тимәле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
4: Шулай мени? Хәзер сапчай салып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
6: Эй, Вагы! Тыкором что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
7: Какое стероиды, Куша? Это же Ихлас.
6: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
7: Молодец! Мне тоже надо.
8: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
9: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
10: Дәуәне ишеттеңме? Биектауда Биекстом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биекстом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя, табиб ортодонтта үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биектау, Полевая урамы 40 ГЕРТА.
11: Сак бул, аның харизмасы бәйлелек тудыра.
12: Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Җаббаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
13: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
14: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Рафис Кәримуллин, Шәкүр.

0: 250 иҗтимагый кирәлек төзекләндерелгән, ә хәзер тулырак. Татарстан министрлар кабинеты бөтен Россия укучылары. Татарстан министрлар кабинеты бөтен Россия укучылар олимпиадасының йомгаклау этабында призерлар һәм җиңүчеләр әзерләгән укытучылар өчен акчалата бүләкләү билгеләде. Тиешле карар республиканың хокукый мәгълүматының рәсми порталында басылып чыкты. Бер тапкыр бирелә торган түләү педагог олимпиаданың йомгаклау этабына әзерләгән һәм призер яки җиңүче булган һәр укучы өчен 86 000 сум булачак. Түләүләрне Татарстанның дәүләт һәм муниципаль мәгариф оешмалары педагоглары ала алачак. Шул ук вакытта алар гаризаны караган вакытта оешмада эшләүләрен дәвам итәргә һәм агымдагы елда 9-11 сыйныфларда катнашучылар арасында максималь нәтиҗә күрсәткән укучының әзерлеген раслый торган документлары булырга тиеш. 2015 елдан 2025 елга кадәр Татарстанда 450 иҗтимагый тирәлекне төзекләндергәннәр. Бу эш республиканың барлык районнарында, Казанда һәм Чаллыда башкарылган. Әлеге эшләргә 29 миллиард сумга якын акча тотылган. Бу хакта бүген министрлар кабинетында узган матбугат очрашуында төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин сөйләде. Тулырак алдагы язмада.
1: Татарстанда иҗтимагый тирәлекләрне төзекләндерү 2015 елдан бирле бара. Республика тәҗрибәсе уңайлы шәһәр мөхитен булдыру федераль проектына нигез итеп алынган. 10 ел эчендә бирелгән гомуми акчаның 14 миллиард сумнан артыгы федераль бюджеттан кергән. Быел Татарстанда тагын 51 иҗтимагый тирәлекне төзекләндерәләр. Бу максатларга 3 миллиард сумга якын акча каралган. Хәзер төзелеш монтаж эшләренең 70%-ка якыны башкарылган. Марат Айзатуллин белдерүенчә, республика шулай ук ел сайын уңайлы шәһәр мөхитен булдыруны максат иткән бөтен Россия проектлар бәйгесендә катнаша. 2018 елдан башлап республикадан 60 проект җиңеп федераль үзәктән ярдәм алган. Бу Россия төбәкләре арасында иң күбесе. Инде 42 проект буенча эш тәмамланган, тагын 13 проект быел төгәлләнергә тиеш. Ә бишесенә 2027 елда керешәләр. Ә былтыр җиңгән 6 объект буенча аерым эш алып барыла. Аларга 906 миллион сумга якын акча бүленгән, шуның 474 миллион сумнан артыгы федераль акчалар. Хәзер бу объектлар яртылаш әзер. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.

0: Россия ше кадрлар үзәге аша эшкә урнаштырылган, берсе шәхси эшмәкәрлекне рәсмиләштергән һәм 4 татарстанлы үз мәшгульләр сыйфатында теркәлгән. Бу хакта кадрлар үзәгенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген кич белән Казанның Йылмай балалар паркында бушлай кино күрсәтәчәкләр. Бу хакта оешманың матбугат хезмәте хәбәр итә. Шәһәр халкын гаиләләре белән бергәләп Аладдин мультфильмын карарга чакыралар. Иртәгә кич Казанда Камал театры янындагы амфитеатрда Хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы остаханәсе үткәрелә. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чарага биергә теләгән һәр көнне чакырып балалар, кунаклар төрле бию хәрәкәтләрен өйрәнә һәм халык уеннарында катнаша ала. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш хабарыдан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 августында фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә.
1: Турак диалог автоны сайтында оферта түгел.
4: Авыл сулышы радиотапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
5: Җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
6: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот вы уже дроппер, участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? Не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
8: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәшесе клиника глазных болезней җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
9: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
10: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Алмас Латыйпов.

0: Ютазы 105.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
2: Казан 2026 ел.
3: Булгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның Корында яны, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, ұз дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону. 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
7: Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар!
9: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм и бренчир. Украин, 18-784-71-89-582-5-86.
10: 2026 ел, ящик лево 6+.
12: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
13: Рөстәм Асадуллин, Норат Җиләге. Җыр ышаса, Булгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: халық иелеріне құрмет көрсету. Фестивальда Қосанның Уахитов һәм Иделбой районнары администрациясы башлығы Альберт Салихов, Россия Дәүләт Думасы депутаты Илья Вальфсон, шулай ук махсус хәрби операция ветераннары һәм аларның ғаиләләре, хезмәт коллективлары, хезмәт ветераннары катнашты. Илья Вальфсон Татарстан иқтисадының барлық өлкәләрендә дә иң югары нәтиҗәләрен күрсәтүен, ә Қазанның федераль һәм халыкара дәрәҗәдәге шәһәр булуын ассызыклады. Фестиваль кысаларында Татарстанның электрон мактау тақтасына исемле таныклыклар тапшыру тантанасы узды. Әлеге платформага Вахитов районнарыннан 327 хезмәт коллективы һәм 1862 иң яхшы хезмәткәр кертелде. Бүген Казанда жетесләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында саф һавада бушлай күнекмәләре оештырыла. 18 сәгать 30 минутта Горький Әмәт урманында сальсацион фитнес яратучыларны көтә. Көтәләр. Шул ук вакытта Жиңү паркында кичке 7-дә Сәйдгалиев исемендәге мәдәният сарае янындагы скверда һәм Весна торак комплексында зумба дәресе үткәрелә. 19 сәгать 30 минутта Салават күпере торак комплексында көч күнегүләре узачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 4 тулып 8 минут башкалабыз. Казанда нәкъ шушы минутларда мин Айгүл Хәйруллина Болгар радиосы студиясында эш сәгатемне башлап җибәрәм. Хезмәт көне дәвам итә. Һәр башыгызның да эшләре гөрләп барсын. Әлеге минутта эштә булучыларга кайнар сәлам һәм эш нәтиҗәлелеге теләп калабыз.
1: Илмира Нәгыймова.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
2: Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
4: Дамир, узене чанган машинасы. Эхотанына хавейл алғансын деп ишеттем.
5: Эйе, икесінде диалог автодан алды.
4: Кыйбат кашыккандыр. Хазыр пенсияге кадар акшасын түлесің мі?
5: Йоклай инде. Диалог автода. 830 мың сумға кадар ташламалар. Узинде шоккаттым. Муңа бит ни кадар шек-шек хэм иш пышмаг аларга була.
2: Диалог авто. Хавейл хэм Чанганның рәсми дилера. Тулырак 208-67-77 телефон аша. Козан коды 843.
5: Эйде ошык. Шолтырат.
6: Адсен сотуда машиналар болған дағамалды. Акерты түгел.
7: Татар автоподбор егеттәрі Қытай һәм Кореядан машиналар алып қайтады деп ишеттім әле.
8: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
7: Шулай мыни? Хәзер сапчасть алып қайталар икән.
8: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
9: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
10: 19 август. 18:30-да. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
11: Рубин футбол клубы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Украина 1880-1920. Қазан қырлы екен. 0-2016 жыл.
12: Компания Дамилк облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Дамилк – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
9: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
13: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
11: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Яңа көн күзләрегезне шатлык ычкыннары белән тутырсын дигән теләкләрдә Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Студиядә мин Айгел Хәйруллина. Дуслар, сездән бик күп хәбәрләр килә. Әлеге хәбәрләрне әлбәттә инде барларбыз, укырбыз. Бүген халыкара куайнар һәм ачы ризык көне билгеләп үтелә икән. Тыңлаучыларыбыз арасында да бардыр. Һәр нәрсәне куайнар килеш ашаучылар. Шәхсән мин чәйне дә куайнар эчәргә яратмыйм. Ризык та җылымса гына булса яхшы. Тик бар менә авызым пешерә-пешерә ашарга һәм эчәргә яратучылар. Андый кешеләрнең нервлары нык, йөрәкләре тоза дип әйтәләр. Менә белмим инде, сезнең арада бармы соң шундыйлар?

0: радиосында реклама.
1: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китанна.
3: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің міне? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әрбір машинаны текшірелер. Түлеу банк аша. Барысы да шанышлы. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да көрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
5: Жәй үте, фойдасы әле қолашак. Диалог автода. Август бойы йөрелгән машиналарға сыңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшерілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Тулырак диалог автоны.ру сайтында оферта түгел.
6: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, тирлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 000 сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
7: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
8: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
9: Сак бол, аның харизмасы бәйлелек тудыра.
10: Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4-нче

0: шәп акция.
1: Булгар радиосы фестқа билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
0: Ах, акцияның шартлары Булгар радиосының ВКонтакте-дагы рәсми төркемендә.
1: Әйе.
2: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
3: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалыклар.
3: Хәерлекен, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә студияда Ландыш Җиһаншина. Татарстан проектлары уңайлы шәһәр мохитен булдыру бөтен Россия бәйгесендә җиңде. Камал театры һәм Сычуань һөнәри сәнгать көллияте килешү имзалады. Хәзер тулырак. Татарстан дәүләт торак инспекциясе Казандагы йортта баскыч ишелү вазгыятын контрольгә алды. Элегрәк хәбәр ителгәнчә, башкаланың Ютаз урамы 14-нче йорт адресы буенча күп фатирлы йортта баскыч уемы эшләп төшкән. Вакыйга турында билгеле булганнан соң прокуратура тикшерү оештырды. Торак инспекциясендә белдерүләренчә, элегрәк халык йортның торышы назарланган. Подвалны су басу һәм подъездларның берсендә баскычның төзексез булуы хакында шикаятьләр килгән. Тикшерү уздырылганнан соң идарәче компания административ җаваплылыкка тартылган. Тикшерү вакытында инде баскычларны металл конструкция белән ныгыткан булганнар. Хәзер вазгыят Татарстан торак инспекциясенең аерым контролендә тора дип белдерәләр ведомствода. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген Мәскәүдә Берләшкән Гараб Әмирлекләренең Россиядәге илчесе Мөхәммәд Әхмәт әл-Джабер белән очрашты. Бу хакта рәиснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Яклар Ислам банкинга, хәләл индустрия һәм мөселман мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек, шулай ук агросәнәгать комплексында элемтәләрне үстерү, цифрлаштыру, транспорт һәм логистика буенча фикер алышты. Рөстәм Миңнеханов Россия Ислам дөньясы төркеме кысаларындагы эшне һәм Татарстанның Берләшкән Гараб Әмирлекләре белән товар әйләнешен арттыру планын аерым билгеләп үтте. Татарстаннан 5 проект уңайлы шәһәр мохитен булдыруның иң яхшы проектлары бөтен Россия бәйгесендә җиңүче булды. Аларны гамәлгә ашыру өчен республика федераль бюджеттан 475 миллион 300 мең сум акча алачак. Яңа иҗтимагый тирәлекләр 2027-28 елларда барлыкка киләчәк. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында шәһәрләр үсеше институты җитәкчесе Наилә Нагманова белдерде. Тулырак алдагы язмада.
4: Җиңүчеләр арасында Түбән Кама, Бөгелмә, Лениногорский шәһәрләре, Опас, Биләр бистәләре бар. Түбән Камада нефтехимиклар паркын яңарта башлаганнар. Анда ял уен зонасы, химия темасы, уен элементлары арта объектлар аша күрсәтеләчәк. Лениногорскида үзәк белән күрше урамнарын тоташтырырга җыйналар. Миләрдә тарихи шәһәр үзәген төзекләндерәләр. Анда фонтанда, җәяүлеләр сукмагы да, ярминкә урыны да булачак. Опастагы паркта шәйханәдә күңел ачу урыны да каралган, алмагачлар да утыртылачак. Бүгелмәдә күп буыннар өчен кадерле булган тарихи балалар паркы яңартылачак. Шәһәрнең 250 еллыгы алдыннан аны балалар һәм ата-аналар өчен заманча, кызыклы һәм уңайлы урынга әйләндерәбез, диде шәһәр башлыгы Дамир Фәттахов.
5: Балалар паркы Бүгелмә 250 программасының мөһим өлеше. Паркны без шәһәр халкының теләкләрен исәпкә алып эшлибез. Проектны тормышка ашыру өчен без төрле финанс ресурсларын һәм безнең мөмкинлекләрне берләштерәбез.
4: 2018 елдан башлап үткәрелүче бөтен Россия бәйгесендә җиңгән проектлар саны буенча Татарстан илдә лидерларның берсе. Шушы дәвердә республика 60 иҗтимагый тирәлекне булдыруга һәм яңартуга 4,4 миллиард сумлык федераль грант тоткан. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Россиянең Приморье крае һәм Корея Халык Демократик Республикасы арасындагы күперне ел ахырына кадәр төзеп бетерәчәкләр. Бу хакта Россия вице-премьеры Марат Хуснуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, күпер төзелеше төгәлләнде диярлек. Ул инде эшләтеп җибәрүгә якынлаша. Галискар Камал исемендәге театр һәм Сычуань һөнәри сәнгать көллияте хезмәттәшлек турында 5 елга килешү имзалады. Бу хакта Татаринформга Камал театрында хәбәр иттеләр. Документта Россия Кытай театры остаханәсен булдыру турында сүз бара. Шулай ук театр куелышларын булдыру өчен осталарның үзара визитлары, яш актерларның стажировкалары күздә тотыла. Хезмәттәшлек кысаларында Камал театрының иң яхшы куелышлары Сычуаньга гастрольга чакырылырга мөмкин. Ә Кытай ягының иң яхшы спектакльләре Галискар Камал исемендәге театр сәхнәсендә һәм Татарстанның башка мәйданчыкларында күрсәтелергә мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус.
6: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
7: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
8: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
9: Йорт түбәгесе яхшы.

0: 16 сентябрь, пирамида.
1: Яшиклеуы 6+.
2: Дәуәне ишеттіңме? Биік тауда, биік стом стоматологиясы ашылған.
3: Қызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларға буламыни хәзер?
2: Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырға шәһәргә барырға кирәкми. Биік стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә.
3: Қызым, шалтыратып язылыйк тизрәк.
2: 8-937-284-84-84. Биік тау, Поливая урамы 40 ГЙРТА.
4: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
5: Китаннан.
4: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
5: Кыйбат тору?
4: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
6: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
7: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 20 лет доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
9: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
10: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
11: Иртәнге чай радиотапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
12: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Сюда там лето майнда яшеренген, там лето мая, жайтеме синен табанда.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ланды Шиханшина. Татарстанда махсус харби операция ветеранларын яңадан оқыту программасы дәвам етті. Қосанда Софхолда бушлай спорт күнекмәләре уздырыла. Хәзер толырақ. Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов бүген Россия президенты қоршындағы стратегик үсеш һәм ил күләм проектлар советы отырышында қатнаша. Аны президент Владимир Путин үткәрә. Утырыш барышында Путин хөкүмәткә дәүләт катнашында дошман кораллы көчләре һөҗүмнәре вакытында зыян күргән логистика һәм склад объектларын торгызу программасын әзерләргә кушты. Татарстанда ел башыннан 27 махсус хәрби операция ветеранын яңадан укытканнар чара Татарстан халкын эш белән тәэмин итү тәэминитүгә ярдәм итү дәүләт программасы кысаларында узган. Шуларның 12-се Татарстанның Россия эше кадрлар үзәге аша эшкә урнаштырылган. Берсе шәхси эшмәкәрлекне рәсмиләштергән һәм 4 татарстанлы үз мәшгульләр сыйфатында теркәлгән. Бу хакта кадрлар үзәгенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Казанда түбәле котельнеялар проблемасын капиталь ремонт программасы аша хәл итәргә тәкъдим итәләр. Шәһәрдә шундый 21 котельне эшли. Аларның бер өлешендә җиһазлар искергән, ә кирәкле запас частьларны табуы кыен. Бу хакта бүген Казан шәһәр думасы сессиясендә шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гыниятуллин сөйләде. Толырак Камилә Шаһабиева язмасында.
3: Бүгенге кызында 21 түбәле котельне эшли, әмма аларның җиһазлары акрынлап софттан чыга. Аларның бер өлеше элек дустене булмаган илләрдән китерелгән була. Моның белән бәйле Казанда күп фатирлы йортларның түбәле котельнеларын капиталь ремонт программасына кертергә һәм аларга хезмәт күрсәтүне махсуслаштырылган оешмаларга тапшырырга тәкъдим итәләр. Хәзер үз котельнелары булган йортларда яшәүчеләр газ һәм электр энергиясе өчен генә түлиләр. Шуңа күрә аларның җылылык өчен счетлары үзәкләштерелгән челтәрләр кулланучыларныкына караганда якынча 2,5 тапкырга түбәнрәк. Төп проблема шунда, агымдагы тарифка котельнеларны капиталь ремонтлауга, яңартуга акча салынмаган. Казанда Мәскәү тәҗрибәсен өйрәнгәннәр, анда түбәле котельнеларны күп фатирлы йортларның гомуми мөлкәте составыннан чыгарганнар һәм җылылык белән тәэмин итү объектларына керткәннәр. Хәзер Казанда шулай ук түбәле котельнеларны йортларның гомуми мөлке составыннан чыгару мөмкинлеге карала. Әмма әлегә халыкның 100% ризалыгын ала алмаганнар. Тагын бер вариант котельнеларны карап тотуга айрым тариф билгеләү. Ул аларны капиталь ремонтлауны һәм хезмәт күрсәтүне тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Моның белән бәйле башкала депутатлары Россия хөкүмәтенә һәм Төзелеш министрлыгына мөрәҗәгать белән чыгарга ниятлем. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында Софхолда бушлай күнекмәләр оештырыла. 18 сәгать 30 минутта Горький Әмәт урманында сальсацион фитнес үткәрелә. Кичке 7-дә Сәйдгалиев исемендәге мәдәният сарае янындагы скверда һәм Весна трак комплексында зумба дәресе булачак. 19 сәгать 30 минутта Салават күпере трак комплексында көч күнегүләре узачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 85 сум 16 тиен, евро 98 сум 73 тиен, юань 12 сум 62 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 6 тулып 7 минут башкалабыз. Казан менә көне кояшлы булгач, аның кәефе дә башкачарак бит. Яңгыр яуып тормагач, кәефе дә бөтенләй. Хәрефләр генә түгел, сүзләр генә түгел, хәрефләр дә икенче төрле чыга бит аның, дуслар. Имин матур кичләр булсын һәр барчагызга да. Булгар радиосы студиясында мин Айгел Хәйруллина эш сәгатемне дәвам итәм. Һәм инде һәр барчагызның да кичләре матур үтсен һәм Булгар радиосы белән бергә калыгыз дигән теләкләр дә калам. Бу сәгатьтә сез яраткан җырлар яңгырар. Илнат Пархуллин башкаруында, Зәйнәп ханым башкаруындагы җырлар, Ләйсән Гимаева, Булат Бәйрәмов та безнең җырлар белән сөендерә. Рифат Зариповның яш белән бергә яшьлек урамнарында урап кайтырбыз. Безнең белән бергә калыгыз, мин матур булсын кичләрегез.
1: Ләйлә Галиева.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті студияда Ланды Жиханшина. Бүгілменің балалар паркын түзіклендіруге 104 миллионнан көбірек ақша берілді. Қозанның қойбір орамларында транспорт қаракеті шеклене. Әхәзір толырақ. Татарстан рәйсі Рустам Миңнеханов бүгін Мәскеуде Бірләшкен Ғараб Әмірліклерінің Россиядегі елшісі Мухаммед Ахмед Әл-Джабер белән очрашты. Бу хакта рәйсінің матбугат хезмәте хәбәр итә. Яклар Ислам банкинга, халал индустрия һәм мөселман мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек, шулай ук агросәнәгать комплексында элемтәләрне үстерү, цифрлаштыру, транспорт һәм логистика буенча фикер алышты. Рөстәм Миңнеханов Россия Ислам дөньясы төрки мәсьәләләрендәге эшне һәм Татарстанның Берләшкән Гараб Әмирлекләре белән товар әйләнешен арттыру планнарын аерым билгеләп үтте. Бүгелмәнең балалар паркын бөтен Россия бәйгесендә җиңгәннән соң яңартачаклар. Төзекләндерү өчен киләсе елда шәһәр 104 миллион 700 мең сум акча алачак. Бу хакта Бүгелмә шәһәре башлыгы Дамир Фәттахов бүген министрлар кабинетында узган брифингта белдерде.

0: жинау бүгілмай үшін бік мұхим. Біз аңға бірнеше ел дәуімінде әзірлендік, хәм бұй ел мақсатымызға еріштік. Балар парқы бүгілмай 250 программасының мұхим үліші. Паркны біз шәхәр халқының тілекләрін есәпке алып шілейбіз. Проектны тұрмышқа ашыру үшін біз тірлі финанс ресурсларын һәм бізнің мүмкіндіклерінін бірләштіребіз. Бізнің мақсат бүгілмәні яшау үшін тағын да оңайлы һәм заманша шәхәр ету.
1: Россия вице-премьері Марат Хуснуллин елдә шәхси торак төзелеше күләменең кимүе турында белдерде. Аның сүзләренчә, шәхси торак төзелешендә ипотека өлеше югары түгел 10-15% дәрәҗәсендә. Гражданнарның үз йортларын төзүдә активлыгы кимүе икътисади проблемалар булуын күрсәтә дип билгеләп үтте Хуснуллин. Казанда яңа дулкын халыкара конкурсын уздыру сәбәпле кайбер урамнарда транспорт хәрәкәте шикләнә. Бу хакта башкала мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Шикләүләр бүгеннән 26 августка кадәр гамәлдә булачак. Акбарс арена стадионы тирәсендәге урау юл ябылачак. Кирәк булганда академик Арбузов, Гаврилов урамы дублеры, Сибгат Хаким, Чистопольский урамнары һәм Ямашев проспектларында да хәрәкәт һәм парковка ябылачак. Иртәгә кич Казанда Камал театр янындагы амфитеатрда Хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы остаханәсе үткәрелә. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чарага бир гәтләгән һәр кемне чакырып калалар. Кунаклар төрле бию хәрәкәтләрен ирене һәм халык уеннарында катнаша ала. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: Карал Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская Сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945.

0: Радиосында реклама.
1: Яңа тәнетті 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулыра Қазан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288 88 40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз.
3: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
4: Сәлем, Фәрит.
5: Кореядан машина қайтартам әлі.
4: Китаннан.
5: Нишек?
4: Татар автоподбор турында білмейсің мүне?
5: Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
4: Қиматтыру?
5: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пыялаларгамы?
7: Алтын кул.
6: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
7: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
1: 20 ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 200 ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәвамында сезнең турында кайгырта.
8: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре СИ номер 38-67-2019 елның 6 июненнән, СЛ номер 38-67-2019 елның 6 июненнән, БС номер 38-67-2024 елның 26 ноябрь.
9: Яңа татар җыры алты. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхетдинова, Нәфкать Нигматуллин, Рөстәм Асаев, Раяз Фасипов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлназ Сафарова, Искәндәр Хәйруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
10: Яшикләве 6+.
11: Дәвәни ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәвалауга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Бип ортодонта үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылык тизрәк.
10: 8-937-284-84-84. Биектау, Болевая урамы, 40 Гыйырда.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, балачак таныш милли тем.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
1: Рафис Каримуллин Шәкүр.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Рафис Кәлимуллин һәм Шакур башкаруында «Онытты инде күптән» дигән җырның яңа версиясын тыңладык. Инде күпләр бәлки әлеге җырны машиналарында тыңлап йөриләрдер, күпләрнең бәлки плейлистында әлеге җыр бардыр да инде, һәм Болгар радиосында да ишетә аласыз. Күңелегезгә хуш килер дә җырларны тыңлый аласыз безнең киңлекләрдә. Рәхим итегез, яңа җырларны тыңларга ишетергә мөмкин. Әм алдагы сәгатьләрдә без сөйләшкән иде Кайнар Ризык турында, Кайнар Ризык турында шулай ук язган тыңлаучыларыбыз бар. Кайнар аш ашыямыйм, әмнә чәйне маңайдан тирләр тамып төшкәнче яратам ишәргә дип язып җибәргән. Умен белсәгез, ашау мәсьәләсенә килгәндә диетологларның күпчелеге салкын ризыкның ашказанында тизрәк эшкәртелүен әйтеп уза. Әм бу аның өстенлеге, ләкин шунсы бар, ризык тиз арада эшкәртелгәч бераздан тагын ашсы килә башлый. Салкын ашлар белән сәүдә итүчеләргә әлбәттә бу файда гына, чөнки яңадан яңа тамак туйдыручылар килеп торалар. Ә менә кайнар ризыкка килгәндә инде мин әйтеп узган идем, чамасын белеп кенә. Әлеге минутларда табын артында булучыларның ашлары, чәйләре тәмле булсын.

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мая, жайтаме синен табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының емқақлау шығарылышы студияда Ландыр Шиханшина. Татарстанда яшілі яңғыр һәм көшті жел фаразлана. Раски форумы қысаларында қосанда ағаштар отырттылар. Хәзер толырақ. Иртәгә Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Җилнең тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин ди синоптиклар. Шул сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә куркынычсызлык чаралары турында кисәттеләр. Көчле җил вакытында реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Татарстан министрлар кабинеты безнең яңа өстәмә белем бирү педагогы түләү тәртибен раслады. Карар Татарстан хокукый мәгълүматының рәсми порталында урнаштырылган. Ел сайын түләүне кимендә 80 педагог алачак. Аның күләме 90 мең сум була. Акчалар ике өлешкә күчерелә. 40 мең сум килешү төзелгәннән соң 10 эш көне дәвамында. Тагын 50 мең сум килешү төзелгән елдан соң киләсе елның 31 маенда соңга калмыйча. Түләүгә Татарстанда яшәүче 35 яшкә кадәрге Россия гражданнары да гайтала. Алар өстәмә белем бирү педагоглары яисә муниципаль өстәмә белем бирү оешмаларында укытучылар булып эшләргә һәм белгечлек буенча педагогик эшчәнлек стажы 5 елдан да артмаска тиеш. Бүген Казанда Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек 4-нче халыкара форумы кысаларында традицион агач утырту тантанасы узды. Быел 14 агач уникаль осталык үзәге каршына утыртылды. Әлеге чарада сәүдәгә ярдәм итү буенча Россия-Кытай палатасы рәисе урынбасары

0: Шенга Фэй, Татарстан экология министры Оза Чиханшин һәм башкалар катнашты. Министр бу чараның экологияны генә кайгырту түгел, Россия белән Кытай арасында дустана мөнәсәбәтләрнең тагын да ныгуын аңлатуын әйтте.
1: Бүгенге чара әлбәттә үзәгесен билгеләп, Татарстан Республикасы өчен без инде өченче көн Раски форум уздырабыз. Күп түгәрәк стеллар уздырды. Киңәштек, сөйләштек. Яңа проектлар барлыкка килде. Безнең Татарстан Республикасы өчен, безнең Россия күләмендә һәм Китай күләмендә әлбәттә бу һәрбер проект барлыкка килер өчен без инде бик күп көч түгәбез. Киләчәктә дә шундый чараларны уздырырга дип планлаштырабыз. Безнең Россия һәм Китай арасында 25 ел килешү төзелгән иде. Дуслык килешү дип ишанылы сатабыз инде без аны. Һәм шул килешү нигезендә үзебезнең мөнәсәбәтләрне, үзебезнең эшләребезне дәвам итәбез.
0: Түбән Камада иртәгә Чулман елгасында судналар хәрәкәте шикләнә. Бу хакта министрлар кабинеты карарыннан билгеле. Шикләүнең сәбәбе 13-14 яшьлек егетләр һәм кызлар арасында триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру. Тыю иртәгә иртәнге 6-дан көндезге 3-кә кадәр Кама пляжы янындагы участокта гамәлдә була. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус. Сезнең белән Ландыш Иханшин иде. Кичләрегез матур үтсен.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан керәсе.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Җилләр белән сәлам юллыйбыз. Кичке сәламнәр юллауны башлап җибәрәбез бу сәгатьтә. Әлбәттә инде кемнәрнең туган көннәре, аларны котларбыз. Нәкъ менә булган radio.com сайты аша килгән фотоларны күрәм мин. Һәммә почта аша килгән булса, аларны да укырмын. Әлегә сәлам. Бер сәлам килеп иреште. Хәерле кичләр булсын, Айгел. Безнең авылда бер әби бар иде. Су ишсәң, тешеңне сындырырлык салкын булсын. Чәй ишсәң, авызың пешәрлек кайнар булсын диде. Мин үзем дә шулай чәйнең кайнарын, суның салкынын ишәргә яратам ди. Мәүлетҗан әфәнде. Рәхмәт сезгә, бик зур чәйләрегез кайнар булсын, суларыгыз. Чынлап та чишмә суы, чишмә суы салкын булырга тиеш бит инде ул. Менә өлкәннәр белми сөйләмәгәннәрдер. Әби дөрес әйткән, ул әбиә әлбәттә инде Алла куәт бирсен, Алла сабырлык бирсен, һәм Алла сәламәтлек бирсен, Аллаһ Тәгаләдән менә шулай дип сорыйбыз. Һәр борчагызның да саулыгынык булсын, табыннары мул күркәм булсын, үзегезнең сәламәтлегегез нык булсын, йөзләрегездә елмаю балкып торсын. Яна Ирназарова.

42005 қазан шәһәре Максим Горький урамының 5-нче йорт Болгар радиосы җырлы сәлам тапшыруына дип почта аша безгә котлауларны юллый аласыз. Һәм bulgarradio.com сайт аша без тәбрикләүләрне кабул итәбез. Ансы онлайн кемне котлыйсыз, нинди тирәкләр юллыйсыз, нинди җыр сорыйсыз, кем котлаганын да язарга онытмагыз. Һәм менә шул рәвешле хәтта көнендә менә әлеге минутта исегезгә төшеп, котлыйсым бар дип уйлыйсыз икән, bulgarradio.com сайты аша әле 1 сәгать дәвамында өлгерәсез, 5 котлау биреп тә өлгерәсез. Шуңа күрә әйдәгез, языгыз. Әбез котларбыз. Җырларга тирәп яңгыратырбыз сезнең котлауларыгызны менә әлеге минутларда. Әнәс әфәндән радиогычлар яна якынрак дәшәбез. Бүген Алексейский районы Урта дигән әле авылында яшәүче әтиебез Мөхәммәҗанов Әнәс Мисабыхулының туган көне кадерләтәбез. Сиңа корыштай нык сәламәтлек, хәер

0: Радиосында реклама.
1: Популяр жүрші Дилен Нигматуллина өзінің «Мен башқа» деп есімленген концертына шақыра. Бұл ғадигіне концерт түгел, ә оның ижат юлы тұрында музыкаль хикая. Мұнда сіз яратқан хитларыңызны һәм бірінші тапқыр яңғырайшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдени үзәге. Билетлар сатуда.
2: Жәй
3: үте, ә файдасы әлі қалашақ. Диалог автода. Август бойы йүрілген машиналарға сыңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте.
2: Толырақ диалог автонықтару сайтында аферті түгіл.
4: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
5: Пыжмақ ізләп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торған ләмгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет сайт bakir.com.
6: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китаңа.
7: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
8: Кыйбат тору.
7: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4561.
9: Сак бул. Аның харизмасы бәйлелек тудыра.
10: Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жабаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
11: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракты 158Б РКБ янында.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр Иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
14: Алло.
15: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
16: Стоп, это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Еш кына татар эстрадасында ул менеджерларда шундый сүзләр ишетелә менә, мәсәлән, соңа калма, соңарып килдең, озак көттемәемә, бер дә иртә килдем, иртәрәк булды, нигә соңрак килмәдең дигән менә шундый җырлар юк. Аның каравы бәхетле темаларга, бәхет темасына бик күп эстрадабызда җырлар. Һәм дуслар, һәр нәрсәнең үз вакытында булуы мөһим сүз дә юк. Һәр беребездә үз вакытында, үз ярын табып, инде әлбәттә үз вакытында тиешле эшләрне башкарып, һәм үз вакытында тиешле белемен алып, эшкә урнашып, эшкә барып, эштән кайтса, менә шул төбенә сөйләнә бәхет, иң мөһиме янашыгызда яхшы, якын һәм үз кешеләрегез булсын.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә Казанбызда һәм республикабыз буенча алмашынучы ана болотлы булырды фаразлана, бераз яңгырлы булачак көндез, көньяк-көнчыгыштан юнәлешле төньяк-көнбатышка үзгәрүчән толгын җил, төнлә 12-17, көндез 20-25, көнчыгышта 29 градусқа кадәр җылы булачак дип фаразлана.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә язучан болытлы төнлә яңгырсыз көнсез кыска вакытлы яшенле яңгыр булу ихтимал. Көньяк-көнчыгыштан юнәлеше төньяк-көнбатышка үзгәрүчән талгын җил. Температура төнге сәгатьләрдә 12-17 көндез 20-25 көнчыгышта 29 градуска кадәр.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Халык телендә август йомгаклау айы булып саналган гомер-гомергә игеннәр өлгерә, соң үләннәр чәчәк ата, кышлар тупланга җыелып, җылы якларга китә башлый. Августта нәрсә җыйсаң, кышын шуның белән тук булырсың дигәннәр электән шуңа күрә дә инде күпләребез кышка әзерлек белән менә әлеге минутларда да хәтта банка ябабыз, яисә кышка маринад ясыйбыз дигән шундый хәбәрләр килә. Рәхмәт сезгә бик зур һәм игътибар итәргә кирәк. Августта яшенле яңгыр яуса, озын һәм дымлы күзгә дип менә шундый сынамыш бар. Ә инде яңгырдан соң салат күпере чыкса, һава торышы яхшыруга була. Әм дуслар, шуңа да игътибар итәргә кирәк. Каргалар кичен ояларында кычкырса, иртә салкына югады. Әле салкыннарга бер дә әзер түгелбез кебек. Шуңа күрә салкыннарны көтмибез, салкыннарны ничек тә булса килмәүләрен телибез. Тек шулай да инде кыш иткәч салкыны да булыр, яфраклары да кыйылыр, кышлары да җылы якка китәр, без дә җылы киемнәр киярбез.

0: Техника плюс.
1: Әдәби укулар. Дамир Гарифуллин. Уза да уза гомерләр. Уза шул сизелмичә. Яшәргә язсын дөньяда өметләр өзелмичә. Яшәгән чакта сөйелеп артадыр шатлык кына. Күңелләрне күтәрәдер сафлык һәм аклык кына. Бер-береңне өзелеп сисәң, пар канатлар нык була. Сагынып-сагынып очрашканда, хәсрәт кайгы юк була. Яшәү кирәк ул тормышта береңне-берең яклап. Бәхет ул озын юллардан баруын бергә атлап. Юаныч табып көннәрдән куанып яшәү кирәк. Кара төннәрне бергәләп яктыртып яшнәү кирәк. Сагышка бай мәхәббәтнең кадерен белгәле. Хыялларны сүндермичә картлыкка килгәле. Яз төсле булыр ул чакта гомер дигәннең кышы. Яшәүгә дәрт биреп сайрар, күңелдә бәхет кышы.

0: Хайырлы түн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең чик кенә булса да, безгә бирелгән тормыш һәм ничек бар шулай кабул итәбез, авырлыкларда сынмыйбыз, сыгылмыйбыз. Ә инде җиңеллекләр килсә, әлбәттә шатлыклар белән уртаклашырга язсын. Уртаклашыр, якын дусларыбыз булсын дип мин Әгил Хәйруллина бүгенгә сезнең белән саубуллашам.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: 20 августта кояш чыккач туман таралып бетсә, көннәр матур торыр дигән халык сынамышы иртәгә бераз яңгырлы булыр көндезге сәгатьләрдә. Түнле 12-17 көндіз 20-25 күн шығышта 20 градусқа қадар жылы болар деп фаразлана.